Төтінші, көпірек тәнәркет бідән шоғылыныш керек. Тәнәркетіні яқшы көрдіған кішілі көп аллада өзіні бір қадар қошал қылалайды. Майу медицина мәркізі адам әркет қылыш жарияныда адамның яқшы ес құлдырдыған бір қыл мадды қойып бердіғалықыны байқыған. Шоңа сіз тәшвішілініп, өзіңіз боламай қағанда, өзіңізді әркет құлдырсыңыз болуды. Ченіқш өйін яқшы көрсіңіз, ченіқш өйі беріп тәр чықырын. Сырт сайлы қылышын яқшы көрсіңіз, әр күні нәтчі 10 минут сайлы қылсыңыз, яки тақы ямышыш, топ ойнаш, асты үгіріш, ұсыл ойнаш қатарлықланы сынап бақсаңыз болуды. Дайым әркет қылыш, біздің бәдінімізді еғіліп қаған зәрлік мадыланы чықырып ташлап, адамның оқшыш яштікілігі қарғанда, тейхімі яш, сағылам, хаяты күшке еге қылуды. Әркет мұтлақ пайды деп келдіған ешқандық зейін жоқ еш, давамлаштырын, қат и давамлаштырын. Сіз тәнәркеттікі өзіңізіне чоқым, чоңқыр яқшы көріп қалысыз.

7. Мәжбүри вақт башқұрышын үгініп еліңіз. Бір мәзгіл мен бәкті тұт болдым, әр күні нұрғы уақыт сарып қысамын қызметіне мәңгі түгітәмейдіған дәң кез қылымен. Шоң ісмені қошып ішләшкі мәжбір болдым. Бесім астыда дайым ұйқым қачылған бұп қалды. Бүтін рухи халтымы түшкіл үшіп кеткен еді. Кейін китаптың вақыт башқұрышқа айет бәзі ұсылланы көдім, сынап бақтым. Зор дәрежеде өнімені көдім. Әр күні қызметіне башлаштым бұрын мә алды білен бүгінгі қылышқы тегішлік ішіне муапық вақыт жәділ түзіп чықымен. Вақыт жәділіне не бәк бош қойу әтмәстік керек, бәк бош боп кәсі асалла ішіні кәйнегі зөріп қалдыған кәп. Әм бәк зыч боп кәсі мұ болмайды. Бұ мұсы ішінің тамамлы ямығалықтың еңі тәші өшілініш бәйда болуды. Вақыт жәділіне әң мұхим іш. Ішкінгі мұхим іш, мұйым болмыған ішла бойынша дәрежеге айырып, мұйым болмыған ішқа қанчылық қызықшыңыздың қат-и назар алды білән әң мұхим ішіні қылың. Нұрғын тәшвишленіш көп аллада біздің вақытыны яқшы орынлаштыра алмағанлығымыз үшін өзіміздің ритміні қалайма қалаштырып әткәліктен болуды. Біз әр күлік вәзіпіні тәмкілік білән яқшы орынлаштырып тамамдылсақ, тәбей халда ішәнчіміз әм муапқия тұйғымыз тұғылуды. Шындақла тәшвишленіштің құтылып қалымыз. Тәшвишленіш құдды сізіні қоғдаватқан кичік ғалеті мәқлық қоқшайды. Сіз қанчы қорққан сері төт әтірапқа қачысыз. Әксіце оныңды құтыламайсыз. Тәшвишленіш кәйпияты алды да қарғылы ачық қаршылық көрсетті.

Сындырмычылык назариясы профессору Марик Гралновит сындырмычылык назариясыны отырып койган булып, у һәр бер адамның иҗтимаи алакы торыды турып, башкалар белән алакы баглышыны күзәтүп, моныларны якынлыгын. Иҗтимаи алакы торы якки ягана мәҗүд эмас. У һәр хил мөнәсәбәтләрдән тәркиб тапкан мөрәккәп курылма. Мәсәлән, дус, аила, хезмәттәш, кошна катарлыклар. Бу кишләр безнең иҗтимаи мөнәсәбәтебезне тәшкил кылыды. Кыскасы, кишилек хаятта дуслык булмыса булмайды. Еңіңізді бірмі достыңыздың йоқлықыны байқығыныңызда, бұл сіздің пасып мұнасыватлық тұрмыш кәчіріп атқалықыңызды түшен тұрды.

Достарның ятыды болғында біз түнігінкі радио жолыны программызда язғучы Разия Қадырның «Қағаз тұрна» намлық повестінің алдын қысымдан аңлатқан тұқ. О бүгін ені мәс болып аялының телефонды алмады. Тоқтымай ұрлыған телефон дәсләпке қызғыныш вә ғуманны әнсірәшкі айландырды. Кейін тұйықсызлы елініп қалған телефондың о ерінің мәс болып құдыны білмей көчіл етіп қалғанлықтын хәбәрдар болды. Вә ерінің өйге әпкелі біліш үшін маңды. Ондақта о ерінің сақ саламет өйге ендіріп келәләмі. Бұл қызықсаңла, дектіңла давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Разия Қадырның «Қағаз тұрна» намлық повестінің давамыды болсын.

ұл ең яндырды. Тегі нәч күн бұрын юған келем кендір бәтті. Пұл дейжай мәндәп, бинаның кәйнеке бөшіәге әчіқіп, челәкләп сұт ұшып юған келімімге яндыр бәтті. Сұт ұш берін деген мігеп мәнді? Зады мен ішқі сағыңыз кеп тұрамай келуатсыз ғой. Келем жүйдіғалағы телефон қысыңыз, келіп әкітіп, жұп құртып әкеп берді ғой. Деді о, мән қастан қылып атқан дек. Хәй, келем юғылшығы қанчы пыл кетеді? Әттіген әлдәрінің мұалымы тамақ пылыны беріп еттеңді құчыр қыпты. Бәмеген бізлі қаптымыз. Тоңлатқыды көш қамыды. Біз емесек қоу мәйлі. Балыла өсіп атқан тұрса. Мұшы балыланың келіні қысамдық әмді. Әзіме келәйілі даш өге чықыды. Тегі оның құпыл нәді? Менің мұ таза арамағым ба? Өткенді доқтыр мұ еғін әз көтәмәң деген. Лекен көтәмәй тұраламдым, мән мұшы... Вай, вай, вай, болды ла. Су әчқі бәсәмні бұлды кен ғо. Ошындақ тәпла суханығы кіріп, челекке су түшірішке башылды. Яны нұрғын кәпләні деген болсымы, аран ярдам нешей дегенде, еніп алмысын деп, чөткі сапыланы еліп, бинаның кәйнеге чықтым. О кәйнімді ла бір челек соны көдіріп чықты. Челек анчы чоң әмәсейді. Ишкап жазаны сүрткенде, су көтіріш қолай болсын деплі алған қызыл рәңлік сұлио челек еді. Челекні оның қолдан еліп, кичік жағнырымызды мәктәпнің мәйданығы су чашқандай, бір қолымды челекні көтіріп, яны бір қолым білән суны келемнің үстіге тәкші чаштым. Чеч болып, құрық челекні оныңғы тәңліген чиғымдыла, чырайдың бизарлық чықып тұрғалықыны көріптім әл. О бизарлықыны мені білмай қалмысын дегендек, челекнің қолымдың сілкіп еліп кіріп кетті. Кичік жағларымда ажайып назық едім. Сілкіш әмес, қарашлағым жығылып кететтім. Азырчу. Азыр, өзімнің немек оқшап қағалықымны білмеймен, әм білгемі ұйық. О немешқ сілкішлейді одап, дом сұйып, жығылғы дәк қалымы ұйық. Пәкәт, оның бизар болсымы, хошақмысымы ішқылып ярдамныш беріватқанда, келемні тезірақ үйвелесіні ойлаймын. Сопынны нәмнәшкен келемнің үстіге тәкші сәптім. Андын қолымғы чөткіні алдым. О, бір челек соны доққыды алдымғы қойды. Су чай қылып, келемні дәсіп тұрған ялан айықымғы азырақ чәчірді. Челекні қолымғы еліп, соны яны байықыдай чечіп болып, чырайығы қармайла құрық челекні қайтырып қолығы тұтқыздым. Андын зонзайып олтырып, күчәп чөткілашқа башылды. Пұлның көзіге қарап, сарғайдыған бұл күлі қачам мөтіге. О немешкімі бір оптан қызметін ташылап, соғды қылыма деген болға етті. Қарап тұрып, бір үйіріш өйіні сетіпін құтыламығы дәк қарызге болып кәттіқ дейсі. Еш болмыса, біра ішінің пешін тұтқан болсым яқшы болады. Ұзады немін ойлайдығанды. Дәдің хорақтың ағанның немеге пайдасы ба? Ішкі баласының күндің-күнгі чоң болу атқалықыны, чықымның баған сыр ешіп атқалықыны білмемдіғанды. Менің бір кіштік маашым білән қарыз қайтыруш, өй ичарыс төләш, баланың чықындыры, өйінің чықымы дегендекілі, қанда қылу атқалықыны білмейдіғандай, күнді көчі чыңдап мәсәлә сүрген емісі. Мән ғо, пұлының көзіге қарап, адамәтчілік дегенге бағмасылы болдым. Алдыңғы айда, дашуды бір яттақты ятқан сауақтышым, Гүлзәпәрінің қызының Гүлтиығы барамығанды. Дастықамы әвәт әмегенім үшін, башқыладын шарапәтіне, хейліліқі ба қыз деп ойлысам, пәкәт адамәтчілікі еккен, мән оның әмі ішіді баттым деп кеп әвәтіпті. Гүлзәпәрінің қығаларыны ұнтып қағыным ең. Бірақ, зүрір чықымлағымы қайты-қайты есап соқып, өз көшімні кескідек болу атқалық,

Келемді бір рәт чөткілап болып бешімне көтірсім, денімді пәкат бір челек солы ба еді. Учу. Алдырап, енімдегі кичік орындықның үстедегі телефонны қолымға алдым. Сіз ұрған абонтының телефоны еттік. Ласыды бөшіп, орындықты ұлдырпыла қалдым. Бірділа, соғық жамал келіп, тәліген дөмбәм қорылып, ұқты ярсы тітірек басты. Көзірімге лаққыды яш келді. Шарапат, келем жүй ватамсыз? Тұйықсыз шыққан ауаздың лекеді бешімні көтірдім. Ішкенші қабәтке қойшынам енхәді астам еңіп келіп атықты. Тітірек ұлдырғынымғы қармай, қорып болған тәрлерімні сүрткен болып, көзірімні сүрттім. Андың чырайымға күлкі жүгірттім. Ә, бүгін бек алып қапты кәмін, дедім күлімсіреп орнымдың тұрып. Бұпты, яш болған денкен әркет қығаш жүсіңіз пұлмы тежіліп қалуды. Азырқы бәзі яшла тұрмышқы сіздей пұқта әміз. Шуа, ұлтырыңа. Мен орындығыны енхәді тәрәп керек сүрдім. Бірдәм ұлтырып тәрімні құрты алдым. Ғайыр бачағды қысыңыз бұпты кәні, байы ішік алдын ұлтырсам ұлдырап чықып кетіп атыды. Деді ұ ұлтыр. Ә, шу, маңы су әчіқіп еріплі маңды. Тұйықсызла. Мен кепімнің ақырыны қандық түшірішіні білмедім. Мектептің телефон кәген дейдісім, соды қылмендеп дауран селіп істейба бәгінні, ақыры әмміні ұттырғынны қошынла білетті. Бұ, мектепнің айлықла қорусы болғашқа әмміз асасын қызметташла. Бұрынғы үйіміз мұшы қоруды еді. Пәкет бір бинадың ені бір бинағылы көшкендік. Оның үші оңчы мүнчі ішлағы сілім. Бұмысы яман үгініп қалады. Сіз... Ен әдінің сайрыған телефоны кепіні өзіп қойды. О алдырап телефоны еліп, мақұл-мақұл дәветкен денкен орында тұрды. Балла келді кен, мен кіріп кетей. Ен әдінің кәйімдің қарғынымча оның балдырғы әвәсініп қалды. Атаны сағайат болыш қандақ бәқті. Опа, опа! Қиялдың баш көтірді. Әлдәр ұйқылық көздеріні ұлығын ече енімгі келді. Мән ғайырның юз көздеріні өл-лүңгі білән сүрттіп, кейімдерінің олмаштырып етіп, суханыда лүңгі жүйіп атады.

Мен болды оғылым. Ұссап кеттім, сәй оқкен сән опа. Менің ішем тек түгімі дей балам. Чайны қоянмыдың ма? Қоялаймен. Оғылым жүгіріп чықып кетті. Мен баятын ғайырны ятқылышқы алдырап, мұндақлы сүрткен келемні тазлашқа кіріштім. Шындақ, келем жоған күні ғайыр кәште ғыққыды мәскеген еді. Су тошын демейлі қойай. Өл келемні әзіме ішкімізді инжіқлап жүріп, сымғы қанчілік тәсілі артқалықымызды о білмеді. Білгісім йоқты бәлкім. Менің мұ, ешекнің құлқығы жәкчағым кәмеді. Ишлерімді түйеткенде, таң етішкі 3 саатлы қаған еді. 3 саат ұқлиялысы мұ, яқшы болады. Бірақ, белімнің теліп ағырыштын бекірек, оның еңі мәс келеші ұйқымна қачырды. О, қорайхны дөң татып құлап атады. Әлдәрінің еңіғі еді вағынымға, ішкіләні чың епі әткенімге қармай, оның бойш аңланған қорекі ішімді бағансыры ачық қытылдыру атады.

Біз еч қайсымызды қайыл қаламадық. Шыныңден кен, ғайыр пат-патты бұл кәпін дайдыған болу алды. Азырақлы бір іш болса, тижарат қысам ұндақ болмайды. Бұндақ болмайды дегенде кәпләні қылып, оқытқычылықның жапалықлығы білән тижаратның яқшы тараптыны селіштіріп тұру алады. Мен әнсір айттым. Бәзді оның кәплерін оңлап етіп, тижаратке қызықтым қалаттым. Әмі еміріт қылаттым. Бұл үйімізді ки дайын тілгі иландыған, әмі үзчіл кепіміз бір ерін чықмайдыған темі болған еді.

0: Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты.
1: Бүгінгі программамызға яңа қандай тетімлік мәзмұнлар орнаштырылғанды? Бұл қызықсаңлар, диқтыңлар, давам бізді болсын.

Хайюр ахыры дегенін қылып істепа бәді. Хатта өйінір әніге қойып, банкыдың бір мұн чықарыз алды. Оның көзіге шарапәтінің әнсірәшілері, қарыш тұрышілері. Хатта балының алы қачан ішке боп қағалықымы көрімегенді. Әмділікті шарапәтінің оны қолымақтың, әмдәмді болып, мәдәк беріштің башқы иләчі ек еді. Ондақта, ғайырның соғдыс қандақ бола. Ола, растыл ғайыр итқандек, пұл тепіп, бай бұл кетәмі? Ола, қызық саңла, дектанла дауымлық әдке радио жорны программызға орнаштырылған Разия Қадырның қағаз турнанымлық повестінің давамыды болсын. Қадәлік досла, вақыт мұназиді білін бүгінкі радио жорны программыз мүшеді қырлашды. Программызның мұхайрері вәрия сәтчісі Шеринге тоқты. Кіріш түргетсі Абдыхалық әмәт, мәсұл мұхайрері Адыл Аблат, назар әтчісі Арапат Өзенжан. Қайыр досла, аман болғайсыла.

Ба волинің лағы іздеп келеді. Ола кеген чығыда яуғаз, қырғауыл қатарлық соғатланы ағаш келіп, малу тәңіріге соғат қылыды. Шамалламу кәгүчләнің ілтымасыны рәт қыммайды. Адетте шамалла башқы волинің лағы беріп, пері ойнап қайтып кегенде, бірдін шымал бұғысыны етіліп кеген болады. О, тәкліп қығучыланың шаманғы болған рәхмәті есаптанады. Хатирәмді келішче, недо шаманны башқыла, ішкі кетім пері ойнашқа тәкліп қыған еді.

Birinci qetimde o, közü köməs boq qalğan bir 30 yaşlıq kişinin közünü davalaş üçün bağdı. Yani bir qetimde bir balının bədinidiki şəlvərəb turğan carahatını davalaş üçün bağdı. Birinci qetimde 3 gün dinkin qaytıp geldi. İkinci qetimde şu günüyle yenip geldi. Anlaşlağı qarğanda Nedo Şaman közü köməs boq qalğınıqa 10 neç gün boğan kişine kaydı yoruqlıqı eriştiripti. Carahat çıkan balının carahiti o peri oynavatkanda naayt tizla kakaş tutup şel vermeydiğen boptu. Şilin joğu kirsem Nedo Şaman peri əsvaplarını rətləvatkanken. Belini bəlluğ bilen bağlı vağın. Üstü beşini topu baskan. Ağzı yoğan bir er kişi onun yeni de saxlap duraddı. Mən onaldın. Egedo ama, kisel kögül baram sən? Dəb sordum. O, beşini kötürüp mana karap koyup, piri haqqı da gəp qınmadı. Tönü günkü qandağay bək çonken, göşi, tirisimi yaxşı çıxdı. Mən ifolin hammanğı dəb koydum. Terini aşılap boğan denken, sana bir cüp ayak tikip bəsun, dedi o. Yefolin'nin ayak tikiş öneri ol yılında hemminin aldı da turattı. O tikken ayakla yengil hem çıdamlık. Konçılırga türlük güllerini besip, çırayılık tiketti. Karaganda Linka bilen oğu çıkkınımne o mu bilgen idi? Onun nəzirde, mən mi xizmət kösətkən hesablansam kerek? Yefolin'ni bana ayaq tikip birişke ala aydı buyurgan idi. Mən ayaqqa ancı kızıqıp getmedim. Menin Nedo Şaman bilen başka Volin'in lağı berip, onun peri oynığını kögün bağıydı. O peri toni, tomaqı, iştini qatarlıqlarını bir köküç rək xaltığı saldı. Andın dumbaq bilen eliknin paçkıdın yasalgan tayakçını teri xaltığı saldı. Ola mağmaqçı bolu vatkanda mən Nedo Şamandın. Egedo ama, mən mu sen bilen billi basam bolamdı? Dep sordum. Nedo Şaman beşini çayqap, bardığa yerinin yıraqlıqını, meni ili basa kolaysız bolu dağalıqını, кейін мені жорғанғы білі еп бардығалықыны. Ояда дұқан, ат барғысы, дән дегелләнің балықыны әйтті. Сенің адамге пері ойнатқынаңы көрмән, жорғанғы бамаймен, дедім мен. Недо Шаман бұқ етім адамге пері ойнатмайдығалықыны. Ағырып қаған бір бұғыға пері ойнатқылы бардығалықыны әйтіп, оның көгічілікі жоқ. Барғақты қилеп, апаңның қандағай көшіне боже ақылышығы ярдамдаш, деп маң нәсәт қығылы тұрды. Дамара көштәні боже ақып болды. Мән жахиллық білен вақырап ташылдым. Нед ошаман маңа әйраллық білен қарап қалды. О, апамны, әне деп чақырмай, ленкіғы оқшаш дамара деп чақырышымны ойлымыған еді. Şunu bilen o, tönü günkü kandağa isanı kuruttu mu? Apan ne, eni dep çakırışımını mı unutup sen go? Dedi. Onun sözdün narazlıkım tekime küçeydi. Qeydap durup, beni bağızımsan, peri oyuntanmay sen, eşnimini sakaytanmay sen, çokum sakaymaydı. Dep saldım. Bu sözüm bilen Nedo Şaman'nın dumbaq tutup turgan kolu titirep ketti. Silemendin, ömründe hata gep kıpaktan mı deyip sormakçı bolsanla, ben 70 netçi yılın aldıdaki eşu yazda, eşu ağırıq şimal buğusunu kağımgan bolsam bop diken deyip cevap vermen. Eğer Nedo Şaman o şimal buğusunu sakaytkan bolsa, Linka, Damara, Nedo Şamanlarının təqdiri başkıcı boğan bolatdı.
Мен му әсілімілі қойныда әсірәт чекіп үрмәйттім. Недо Шаман үш күнден кен қайтып келді. Оны ұзытып кәгіче миннәттарлығы үшін ішкі шымал бұғысынымы етіләп кәген еді. Шынағы қырап, біз Недо Шаманның ол еліңдікі ағырық бұғыны сақайтқалықыны пәрәз қылдық. Етіліп келген бұғыланың бірсі қоңыр чипар, яны бірсі қарамтул күл рәңейді. Ұзытып кәгіч бізге шу елі әт язда ұланың ол еліңі әтрапыда серік қар яққалықыны, серік қарын еген бұғыланың йоқымлық кеселгі керіптар бұғалықыны сөзләп бәді. Қар кечеді яққан, кечеді отлашқы чықып кеткен бұғыла, оны білмей еп саған кен. Ола бұғыланың аман еселігі үшін баш қойып, қыған болсыма өнімі болмапты. Бұғыла яналы ағырып қапты. Недо Шаман бағандың кен, ағырып ятқан бұғыла орылырдың тұрыпты. Ұзытып кәгіче барлық жарияланы сөзләп атқанда, Недо Шаманның чырайығы дәкәт қылдым. Оның чырайда хошаллық, қана әтнің ішпадысы пәкәтлі йоқ еді. Очақта бұғыла қышлық мойыны тек ташлымаған еді. Шонлашқыма мөрісіде егірінің ызы ба. Еңі кеген бұ ішкі бұға еш кімнің дейқітіні қозғымаған еді. Демісіма бәзі егір ызлеріні бұғыла қышлық мойыны ташлығандыла көгілі болатты. Бұғыла наайты тезлі чықшып кетәтті. Еңі кеген ішкі бұға әдісідін башлап, біздің бұғыларымыз білен отлашқы чықты. Ола гүгін білен чықып кетіп, сәхірді қайтып келетті. Барғаққы қайтып кегенде, сәхірдікі сап туманның хейдініма білі еп келетті. Біз іс қойып, паша көкі үйілләні хейдәйттіқ. Бұғыланың бәзілері ятқан, бәзілері тұз ялап тұрған болатты. Ән дәсләпті дамара бұғылағы тұз бервейтіп, еңі кеген ішкі бұғыда мәсілі балықыны байқапты. Бұ ішкі бұға башқы бұғылағы оқшаш тұзғы үгіріп кәмеген. Тұз ұланың қызық ішіні пәкәтла қозғыямыған еді. Дамара дәсләпті ұла еңі кегешке етір қаватқан бос керек деп ойлап, тұзны алқынығы еліп, ұланың ағызығы ұзатқан босыма ұлады инкас болмапты.

Лен Дамара бу ішкі бұғыды мәсілі ба деп қарап Ленкаға. Ең әкеген бұғыла рухсыз тұрды. Ола башқы бұғыла білен сыртқы шықмай, бағақты қасу мекен деп тұ. Ленка Дамарағы чақ-чақ қылып. О, пішіп әткен бұғыла кен. Ола боя келіп, шында қамлашқан тіші бұғыланы көген босыма, амал қыланмаған кеп. Оның үстіге жүпті шишмәзгілі кеп қағашқа қайғырып, рухсызылынып кеткен де, депті.

Бір күні даши не дош аманға. Немешкі карамет көстенбеген аны білемсен. Мен дәп берәй. Еніңді хотын кіші болмағашқа шындақ болды. Хотын кіші болмыса, саңа нәдің күш карамет келетті. Деді. Недо шаманның қалпыке тітіреп кетті ю, лекін жауап қайтурмады. Янды ұлтырған Иван дашының әддідін бәк ашырып әткеніне көріп, атчық білен. Сенің еніңдімі хотын кіші оқ. Бұ кепче, сәндімі күш мағдыр ек кенде. Деп оныңға тәнбих бәді. Мәнді әлуәтті күш ба. Чүнкі менің 10 миллиярым ба. О маңа күш берді. Деді даши вақырап тұрып. Иван, о бүркітнің башқыланың қолығы қарап күн алдыған тәйярға әйяр, ярмас бір нәс ішкәлігіне бір-бірләп көстіп өтіп еді, дашиның атчықтың көзлері чанықыдан чықып кетәлі деді. Менің 10 миллиярым деген бүркіт. О, қысас үшін яртылған. О, күш қуат топлап тұрышы керек. Оны адаттық бүркітке оқшатма, деп сөзләтті қалды даши. Шу күндін башлап даши тамақны тәрік әтті. Тамақ вақты болғандыла о, бүркітіні долысығы қондырып, Иванла тәрәпке өтәтті де хиқырап тұрып. Иван, қарапақа, мен еш нәс емедім. Әммені 10 миллиярымге бәдім, деп вақырап өтіп кетәтті. Иванның оның білән кары болмайтты. Нәжешке болса, шилін жодын чықып, дашиның қызырып полтиып кеткен көзлері бә пақым боп кеткен чаш сақаллары білән әр уақтек боп қаған тұрқығы қарап қоқып татырып кетәтті. Қытиярсыз мәйдісіге кірст сізіп кетәтті. Даши шында қылып тамақны үш күн тәрік әтті. Төртінші күні бүркі тұйықсызла көк көтіріліп ғайып болды. Шыны білән Хаши дашиға қарап. Оның ұшында қып кететтің, ұшып кеттіғі әне, деп тәні қылды. Даши хашиға қарап алдырмай, данымы даны қылып. Қарап тұр, 10 миллиярым чоқым қайтып келеді, деп жауап бәді. Кәшкірей дегенде бүркіт күтміге едін қанатларыны керіп қайтып келді. Тихі бір қырғауылының әркікіне тұрнақлары білен қамаллап епкеген еді. Қырғауылының пәлірі тоқ ешіл, қойрықлары ұзын, толымы чырайлық еді. О, қырғауылыны дашиының алдығы ташлығанда дашиының көздірдің тарамлап яш төкелді. Оның омилиясы оның үшін тамақ епкеген еді. Бұрын, Волилың дикле дашиының қысасыны бүркітке бағылы велешіне ақмұқаны қамқиял деп қарышатты. Боқетім бүркітінің тұйықсыз ұшып кетіп, яны олжы білен қайтып кегеніні көріп, оның бүркіт ішкәлікеге ішенді бә дашиыны мәсқір қымайдыған болды. Шөкіні кеште даши жахандыки әң бәқтілі кішіге айланған еді. О, оттанның енді олтырып, қырғауылының мойларыны йондыды. Баш, қанат вә қойрықларыны кәсті. Андын оның ішкі әзаларыны қошып чывық білән бағылап, шилін жуының сұртыдыке қарғайның еніғі асқақлап беріп, қырғауылыны шамалғы дәпні қылыш қайдысыны қылды. Бұрыллада даши бұнда қылышыны қалап кетмәйтті. Башқыла қырғауыл егенде оның беші, қанаты вә құйрықыдеке мойланы юңдымай кесіп еліп, қарғайғы есіп қоятты. Даши онда қыған кішілерін мәнсітмәйтті. Бұндақ дәпіне иық білен қанда ғайғылы мәнсіп болы шекерек дәп қарайтты. О, қырғауылының ішкі әзаларыны елевітіп, юңдымайла отқы қақлап кәуап қылатты. Шоңыма дашиның қауіпіға еш кім чекілмайтты. Чүнкі бізді дәпіне рәсмиеті ада болмаған, көш пакіз әмәс дейдіған қараш байды. Даши қырғауыл үшін дәпіне рәсмиетіні ада қып болған дейін кен, оны кәуап қылды.
алды білен бір пачы көшіне қар чұқығы беріп, андын өзі көшке еғіз дәйді. Бәлкім, үш күн тамақ тәрк етіп, тамақ ешіні ядын чықырып қойған боз керек. О, көшіне толымы алдырмай та ке, ай чықып, яны петіп кәткіші еді. Андын омилиясыны долысығы қондырып, ассығы таянған іше ол еліңні айланды. Ақырда Иванның шилің жосының алдығы келіп, «Воло-оло» деп вақырап, Иванны ойғытып чықты. Иван шилің жодын чықыпла Дашиның өзіге қарап күліп тұрғалықыны көді. Кейін Иванның башқылағы деп берісше, шу кечедекі Дашиның күлкісі, о, бұ дүнияды көген ән қоқынышлық күлкі еді. Ойылы қышты біз ақ-ақыдын көчіп тұрдық. Кейінтім баш қайвалла бөлекчілі азлап кеткен еді. Біз жылғыланың ішіде өліп кеткен кейіклені пат-патлы көріп тұраттық. Бұныңдың чума кесілінің кейіклегі мұ тарқалғалығыны білгілі болатты. Ол жылы азлап кеткені білен бөрілі азлап кетмеген еді. Ола Озық тапан мұғашқы мұ, дайым дегідек бір қантысы бір топ болу еліп, ақымызғы кіріп алатты. Біз білен, бізнің әшу аран сақлынып қаған 30 нәтчі бұғымыз ұланың арзусы дегідек озық еді. Кечілдері барғайымызның әтрапыдекі бөрілерінің хуылашылары бәк ечінішілік аңланатты. Біз мұ, Шилинджоның сұртыдекі гүлханыны таң атқыча өчірмәсілікке мәжбір болаттық. Бөрінің көзі әр қанчы қәрілік босымы отның көздің хей қатты. Бөрлердің олашларына аңлығында Дашиның мұштымлары түгіліп, чішілері қараслап кетәтті. О, еліқі бөрінің терісіні еліп чықып, бүркітінің мәшқ қалдырышыны күші әтті. Бүркіт ма, үлгірікігі қарғанда хейлі чәбдәсілішіп, жәңгіварлық ашқан. Әр вақыт Дашиның қысасыны еп берішке тәйар тұрғанда көрінәтті. Шу елі, қыштыке ән суғық күллінің бірді Даши сөйімлік омилиясы білен біздің мәңгілік айрылды. Бөрлінің әр қандық бір авазы Дашиның ғәзбіні қозғайтты. Лекен бір күт ұндақ әмәс еді. О, бешіні көтіріп, тәмкін тұратты. Даши адисіге олыққан шу кежедікі бөрілінің ғоғылышыдың бүркіт хатыр жәмсізілініп тұранмай қаған. Шилің жұның ішіде тын мастын ұшып, бір нәсідің өркігенде қыған еді, дәйді Хаши. Даши бүркітнің бұл қияптыны көріп, адеттің ташқыры қақақлап күліп кеткен. Вә, қысасымны алдыға вақыт келді. Әнді қысасымны алы мән, деген.

бүркітіні еліп чықып кәткенче, ішкіншіліп қайтып кәмімеді. Әтігенде Хаши орындын тұрып, Даши білен бүркітінің йоқлықыны байқыған босыма, оны Иванланың кегі кәттім екен, дәплі ойлады. Иван Неду шаманыны тәп, оныңғы тәнбих бәген күндің башлап, о Иванны іздеп попызы қылыдығанға қәвәтлі амырақ боп кеткен еді. Лекен о Иванланың кеді әмәс еді. Хаши башқы шилің жулағы беріп сүріштірген босыма, яныла Дашиның дереке болмады. Қарғанды о барғақты йоқ еді. Оның ақсақлықы, ұзынғы барамайдығалықыны ойлап, оны екін әтраптыке орманда о олавасы кері әкдеп, Хашимы оны алдырап, іздеп кетмеді. Мал о тәңіріміз білен, ұттанымызны атып маңадыған ішкі боғымызма, боқетімкі чома кесілдің аман қалды. Оланы көгінімізді қаранғылық ішідің ішкі тұтам норны көгендек болаттық. Кеселліктен кейін ұла отлап қайтқанда ақрәңлік малу шах алды да, оттан атылдыған сүрреңлік бұға ақыдын келетті. Ұла құдды бір чоң айылдекі ішкі айылы башлықыға оқшаш, азлық қаған бұғыларымызны садақат мәлік білен қоғдап келетті. Шөкіні әттігенде барғақ қайтып кеген бұғыланы яныла малу шах алдыды меніп башлап кеген еді. Лекен оның бір қанатын тішлеп келіші толымы әжәптінәрлік еді. Бұғыланың алдығы чыққан линкі қанатыны қолығы еліп, сынжылап қарғандың кен үрікінің әнсіз соқу атқалықыны ес қалды. Қоңыр рәңләнің арсыға азырақ ақ рәң арылышып кәген. Үші қиынығырақ ешілгі майыл бұ қанат Дашиның омилиясының әмәсмеді. Ленка қанатын еліп, Хашины іздеп кетті. Хаши бұны көріп, әхвалының чатағлықыны ес қалды. Ішкейлен бұны Неду шаманға дейіш үшін оны іздеп маңды. Лекен Неду шаман барғақты йоқ еді. Ола барғақның сыртығы чықып, оны іздешкі башлады. Ола анчы өтмейла Неду шаманның орманның ішідеке төт түп қарғайның арысыға қады орын туатқалықыны көді. Хаши ерге тізілініпті қалды. О Неду шаманның Даши үшін қәвір тәйірлаватқалықыны біліп болған еді. Очағлада өліп кеткен адамдәні шамалғы дәпні қылаттық. Егіз Робиро өскен төт түп дәрәхні таллап, қадыланы ұлаға төт бұлың шәкілді бағлап, жәсәтнің бешіне шымалға, пұтыны жәніп қылып ятқызып, үстіні дәрәх шақлыр білән епіп қояттық. Шөкіні кетісі Неду шаман йолтызлағы қарап, Дашиның біздің айырылып кеттіғалықыны білген екен. Түн ніспіді о бір йолтызның барғайымызның үстідің сақып өткерлігіні көріпті. Бөрләнің оғылашлардың болса, Дашиның өліп кетідіғалықыны жәзімі қыпты. Шыны білән, о орындың сәхәр тұрып, Даши үшін қәвірлік жай іздәшкі башлатты. Көпчілік бұғыланың ызлырыны бойлап, әтіраптыке бір қиын зарлықтың Дашиыны тапты. Тоғырысыны етқанда бір жәңгахны тапты. Нұрғылыған кішігіре қиынла сұнып кеткен. Шақлада қан ізлірі, қарның астыдекі от жөпті төп тіз боп кеткен. Кечідікі елішінің нәқәдер пажәлік боғалықыны көрвеліш тәс әмәс еді. Жәңгақта төт қыл кемтік ұстыған ейліп тұратты. Оның ішкісі бөрінің, бірсі адамның, бірсі бүркітінің еді. Ленка ішкі бөрінің бірсі әйні вақытта Дашиның қолыдың қечіп құтылған бөрі күшігі шу. О, чоң болып, күшіклеп, Дашиның едігі әгішіп, анысының қысасын ағылы кәген, дәп пәрәз қылды. Ефоли

Дин ішкіміз дәпні орнында ташыны, әмәлиятта бір дөві ұстыханны көдік. Әң чуңы баш сөңекі. Қағалары ұзын қысқа, инчкі томлықы ұқшымайдыған ұстыханла айды. Линка білән Иван нәқ майдандық ақвалғы қарап, даши білән оның омилиясының әқиқәтәмі башта бөрләбді елішіп, оланы өлтіргәлікіні. Лекен, елішіш жәрянда өзлірімі иғыр ярылынып, алдын кәткенде башқы бөрләнің келіп, оланы еп кәткәлікіге өкім қылды. Даши білән оның омилиясын еп кәткен бөрлә өз қылыны емеген болсы ма, лекен оламу сәхірді етіп кәген қағы құзғыллаға мол наштылық болыш тәғдірдің құтыланмыған еді. Бұғыларымыз барғақ қайтып етіп шүйәдін өткенде малу шах бүркітінің қантыны чішіләп келіп бізге қәбәр бәген еді. Даши білән бүркіт Техе нәпәстің қамай тұрыпла, бөрләгі ем болған халетіне көз алдымғы кәлтіріп, лағылдап тітіреп кеттім. Тұрмышымызда бөрі бізгі йопырылып келіватқан бір соғуқ иқын еді. Бәз ұланы йоқтып боламайттық. Бома құрды қышны кәлтір мәсілікке амалымыз бомағанға оқшашлы іш еді. Недо шаман бүркітінің ұстықалларынымы теріп, әкеліп, Даши білән білі дәпні қылды. Дашиіні бәқтілік дейшкі балатты. О, әң ақырды босыма, рәқибінің өлгініні көрәліді вә әң қадірлік омилиясы білән білі дәпні қылынды. Шөкіне, Ефолин Дашиінің бұғыланы қоғдап келіш жолы да токыр боп қағалықыны маңа сөзләп бәді. Яз күлдері бөрілі бұғып адылырының кәйіндікі ахулағы ожым қып тұратты. Бір күні Даши үш ахуның йоқап кеткеніні көріп, ұланы іздеп беріп, бір ханның бойда үш ахуның ішкі анабалы бөрі қоршу ағалықыны көріпті. Дашиның ені да мілтіқ йоқ, пәкәт бір даны оу пішкілі бакен. О, бір йоған ташыны еліп, аны бөрінің бешігі қартып етіпті. Қалжырлашқан бөрі Дашиға қарап етіліпті. Шынан білән бір мейдан елішіш башлынып кетіпті. Даши аны бөрі білән елішу атқан чағда балы бөрі етіліп келіп, оның пачқыдын чішіліп, зінхар қойу әтмәпті. Ақырда Даши аны бөріні өлтірген босыма, балы бөрі оның бір пұтыны чішіліп, үзвеліп, кечіп кетіпті. Шынан білән үш аху құтылып қапты. Даши болса, қанғы миленген бір бөр терісіні сөргеніче барғақы өміліп қайтып кепті. Бүркіт білен Даши бізден айрылды. Бүркітнің мәнзілі көкті боғашқа Даши му оныңғы әгішіп кетті. Даши өлгенден кен Мария тұйықсызлы ағырып қалды. О, егелі нәсісіні яндырып, бағанче ажызлап кетті. Әммейлен оның өмірі ұзақ қабамайдыған болды деп ойлысы ма, пәкәт Ефолилла Мария әмді ахулаға ән саған чағдық қанны көсе жығылмайдыған болды деп қарады. Оныңче Мария амылдар боп қаған еді. Екен, Дамара білән Наджешка Марияның инкасылығы қарап, оны амылдар әмәз, иғыр кеселгі ғырыптар болған деген ойыды чын тұрды. Нәдімі амылдар аял су ішсімі яндырдыған шпа. Мария күндін күнге орықлап кетіп ататты. О, өзімі күллірінің аз қағалықын есқіліп, хашиғы өзі өлгенден кен сағлам, күшілік бір аялғы өліні велішіні нәсәт қылды. Хаши жығылап тұрып. «Сән өлсәң, мән яуығазға айлынып, ақыңдың қоғылап бар мән!» Дәп қәсәм ішті. Хаши яуығазғымы айлынып кетмеді. Марияның саламәтлігі де тұйықсызлы өзгіріш болып, еп шәләйдіған боп қалды. Бахарының келіші білән оның қосқымы көтіріліп, юзлері сылық
ve yumalaklaşışı başladı. Karganda Yefolin'nin perizi toğır dek idi. Şuna denkin, Haşi bilen Mariyanın çıraydın tebessüm ketmeydiğen boldı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, Can Enki programımız yeni sizlerle yüz görüştü. Ben dostumlar Mehliya İbrahim. Bugün Can Enki'mizde kays mezmunla ayan buldukken, belik tıkılak sepa kaylı. Mikroskopunun derecesi yukur kütürüldü. Sünni muskul maşını adamını teximi güçlük mekanik bilek ege kıldı. Bugün yol vasbilen müşiknin okşaslığı doğrusu sözler vermem. Siz yakış gördüğün bu bir kanç türlük bırak, rak kesilini keltirip çıkardığın sebep oluşu mümkün. 99 moluk tınışıgış anlaş sezimiğe ziyan yetkizendik. Bugün yeni kızgarlık bilimlerden sözler vermem. Hoş kadirlik dostlar tüvenlerimiz birlikte bugünkü cahan sayayetimizi başlayalım. Qadirlik dostlar, dövlətimizdəki tədqiqatçılar mahirlik bilan layihələş arqalıq bir xil optikalıq nepis pərdəni əsas qılıb, təkşi yüzlük mikro təsvir hasil qilish detalını tədqiq qılıb yasab çıxıb, əvrişki ölçəydigan yükləmə əynək partisiga işlətgan. Bu arqalıq adətki açıq meydanlıq optikalıq mikroskopda tutuq meydanlıq mikro təsvir hasil qilish və toluq içki reflekslik təsvir hasil qilishni işqə aşırıb, yuqori silishdirmə dərəcəsindəki optikalıq mikro sürətkə erişgan. Bu detal adetki uçuk meydan mikroskopida birli vaqtda tutuq meydan mikro tasvir hasil qilish va to'liq ichki reflekslik tasvir hasil qilishni amalga oshira oladi. Uçuk meydan optikalik aynak tasvirga qaraganda uning tasvir hasil qilish darajasi zo'r darajada yuqori ko'tarilgan. Bu detalning qurilmasi oddiy, oson to'plashtirg'uli bo'ladi. Tannarxi bir qadar tuvan. Mashg'ulot qilish qulaylik bo'lib, havodagi avrichkining tasvir hosil qilishiga mos kelibli qolmasdan, yana suyuqlik muhitidagi jonliqlar tirik hujayrasining tasvir hosil qilishiga mos keladi. Qadirli do'stlar, tadqiqotchilar bir xil magnetlik birikma sun'iy muskulni tadqiq qilib chiqdi. Bu yangidan tadqiq qilingan sun'iy muskul an'anaviy sun'iy muskulga solishtirganda o'z og'irligining 1000 hassadan ortiq kuchinishga bardoshlik bera oladi ekan. Әуірішім сүні мұскул, инсалла мұскулының раван әркетігі тәкет қылыңған болып, машина адам, тақалмы үскіне вә биомедицина қатарлық нұрғын сахаларды қызық нұқтыға айланды. Әнәнуі сүні мұскулларының мәзмұтлықы етәрсіз болыш, еғір нәрсіләні көтіріш тәс болышты қалатыны бұзып ташлаш үшін, тәтқиқатчыла ғайет зор магнит күші асылы қыла алайдыған, төмір магнит данчыларыны бір қыл көп ықтыдарлық, қаттық материалдың ясалған, шәкліні әсті сақлай алайдыған, полимер білән бірләштіріп, bir xil yeni yumshoq magnetlik birikma sun'iy muskulni ijod qilib, ko'tarish iqtidori va elastikligini ko'rinarli o'stirdi. Tadqiqotchilarning bildirishicha, o'zgacha sirtqi yuzni bartaraf qilish usuli orqali temir magnet zaryadisi bilan shaklini asl saqlay oladigan polimer o'rtasida murakkab fiziklik birikish shakllantirgan. Bu xil moslashish roli birikma materialning mexanikalik iqtidorini kuchaytirib qolmay, yana uning sirtqi magnet maydoniga tez inkas qaytarish imkoniyatiga ega qilgan. Мүшік білән елвасының зады қандақ мұнасиеті бар? Нам картысы, елвас, тән ұзылықы. Әркікінің тән ұзылықы 189-дің 300 сантиметр ғыча. Шысының тән ұзылықы 144-дің 177 сантиметр ғыча. Қойрықының ұзылықы 92-дің 107 сантиметр ғыча. Еғірліқы, әркікінің тән еғірліқы 100-дің 261 килограмм ғыча. Шысының тән еғірліқы болса 75-дің 177 килограмм ғыча. Алайдылыки, күшлік оулығычы болып, өз білән оқшаш чонлықтыки, хатта өздің чон айваланымы бойсондыр алайды. Ола дайым елғыз әркет қылыды. Әр бір елбасының өзгі қас зіміні болуды. Мұқым оғысы болмайды. Көпенче тағы ормалықларды арылап озуқлық қыздайды. Озуқлы нышадытты. Асасықы палет айрысы көп күшірайдыған, бұға, яу калақатарлық, туяқлық айваларын озуқлық қылыды. Нам картисі, мүшік. Тән ұзылықы, етілген өй мүшкінің отырчы тән ұзылықы 45 сантиметр. Құйрықының ұзылықы болса тәхминен 30 сантиметр атрапыда. Тән ығырлықы. Етілген өй мүшігінің отырчы тән ығырлықы 2,175-тің 5,10-5 килограмм ғычы болуды. Алайдылыки. Кечі дәркет қылышын яқшы көрді. Әркеті чаққан, сәкрәшкін майыр. Құқылашқа амырақ, өз бешімчі, чечен пакыз. Озықылын шадыды. Билік, чашқан, тошқан қатарлықлар не ешін яқшы көрді. Кечіде өткір көрі сезіміні сақлаш үшін көп мақтарда таурин толықлашқы тоғыр келуді. Чашқан вә біліқланың тенеде мол таурин бар. Оқшаш айла оқшымайдыған ұрықташ. Зоологларның байқышча өй мүшігінің 96% кені елбас білен оқшаш болып, ұланың яшаш адатыдымы нұрғын оқшашықлар бар ішкен. Қадымкі заманда елбас ена чоң мүшік деп маталған ішкен. Мүшік білен елбас мүшік айлысығы тәвә айван. Ұланың аждатлары бұныңдың 30 миллион еллар елгірі яшыған дәсләпкен мүшік,
яъни ибтидоий мушук деб аталуду. Асли мушукнинг бадан шакли ҳозирги ўймушиги билан ўхшаш чоғликда. Лекин йўлбос билан мушук мушук оиласидаги ҳайвон бўлсимо, бир оиладаги ўхшаш бўлмаган урухташга тава. Йўлбос мушук оиласи, йилпиз кенжи оиласи, йилпиз урухташига тава. Мушук мушук оиласи, мушук кенжи оиласи, мушук урухташига тава. Мүшкінің соңай құрылмысы мұ елбасынкеге ентайын оқшайды. Елбасының ұскылтығы қарайдыған болсақ, о, чоң айтылған мүшіктәклі көрінді. Мұскул топының түзіліші вә өлчімідің қарғанда, әгер мүшік тәдіреже тәрәқи қылып, елбас білән оқшаш чоңлықтық айванға айланса, мүшік айлысыдекі бұ ішкі көш қор айван бір-бірдің қиліш мұғдәк дәрежедекі күшілік айван болған болады. Ауаздекі пәріқ. Мүшік білән елбасының ауазда асман зімін пәріқ бар. Оларның ауаз шықырышының сірі дәл оланың иғызыда. Шер, йолбас қатарлық өркіреп ауаз шықыралайдыған айваланың сөнкі толық қаттықлашмаған. Оның стеге тіл сөнкеге біртал тарымыш құшылған болып, ауаз шықырғанда ауа тарымыштың өтіп, тарымышның созылышыны келтіріп шықырды. Тарымыш ауаз дайресіні кен айтып, оланың ауазыны тихімі төвән әм том қылыды. Ән ақырда башқа ауаз шықырыш әзалары білән ортақ тәсір көрістіш нәтижесі де өркірген ауаз шекілінді. Бұл қыл өпкідің шықыдыған өркірген ауаз пәс, әмі интайын күшілік вә тарқылыш дайрысы кән болуды. 1000 метр ирақтық айваламу ұланың өркірген ауазыны аңлия алайды. Әмі нұрғын мүшік айлысыдегі кичік айвалар, әмдә елпіз, Америка шири қатарлық өркіреалмайдыған айваларының тіл сөнкі бүтінлей қаттықлышып кеткен болып, әуірішімдегі вә созылышшалығы төмен. Ауаз шықырыш жолдары тар болыш қатарлық көп қыл сәбләр түпәйледін, өркірген ауаз шықыра алмайды. Gerçi müşkinin avazı yolvasın ikide küşlük ve korkunuşluk bu musumu, likin ula pat pat korek tatıdı. Ama yolvas korek tatmaydı. Bu mu tıl sonra kurulması bilen münasebetlik. Nöbette, omu müzik itirap kılıngan bir kıl karaşuki, müşük avaz perdesi ya ki kikirdek muskuludun paydalınıp, avaz kilapanını tez süratli kenaytip ve taraytip, nepes iliş ve nepes çıkırış ceryanı da havanın tıhtırışını keltürüp çıkırıp, korulduğan avazını payda kılıdı. Azalar dike perik. Yolvasның көз қарчығы юмылақ, мүшкінің көз қарчығы еліп секілді болуды. Оланың көз қарчығы мұйт нұрының күшілік ажызықы қарап чоңыйды, яки кичіклейді. Әмі кичіклейш чоңыйын шекілі оқшымайды. Yolvasның көз қарчығы баштың ақыр юмылақ болуды. Күндізі кичіклеп, бір тал чекітке айылынып, күшілік қояш нұрының көзінің чекішінің алдын алуды. Кечіде жесімлан еніқ көрішкі тоғыр кәгенде тихімі көп нұрының құбыл қылыш үшін чоң вәй юмылақ алетке өзгірді. Мүшкінің көз қарчығы оқшымайды. Нұр күшілік еуріқ мұйтта көз қарчығы кечіклеп тар әм тек бір сызықчы ғайлынды. Нұр қуалашқанда көз қарчығы кеңейіп чоң әм юмылақ алетке өзгірді. Бұмы тихімі көп нұр мәнбәсінің құбыл қылыш үшінді. Мүшкі айлесідік айваларының тұрнықы интайын алайды. Оларының пұтпармықының үшіда өткір тұрнықы ба болып, әгір бүгірі әм өткір. О, олаш вә дәрәк чықшқы қолып.

болмаған түрдегі елбасының тұрнығының чоң кішіліктігі ұқсас болмайды. Әдетте етілген елбасының тұрнығының кеңдігі 12-ден 15 сантиметрге дейін болады. Мүшкі айлысыдық айваланың иығызда кішіні айран қалдырдыған етіліш епіліш болуы бар. Мәселен, Муз дәуірі намлық картон фильмде ішкітал ұзын ұшлық тіш көрініп тұрған шәмшәртішлік елбас образы бар. Көп сандық шәмшәртішлік елбасының еңексіңгі 85 градус чоң етілуді. Бұның ішінде шәмшәртішлік елбасының оғылығанда иығызны етіш дайрысы әтті 122 градус қиытуды. Бірақ оларының тішләш күчі азырқы мүшік айлысыдық айваланы кеге етмейді. Лекен ең оқшашлық ама бар. Мәселен, еңексіңгі пәкәт йоқыр өті вән әркетілін әләйді, оң солға еткіл әлмейді. Бұ, мүшік айлысыдық айваларының пәкәт озықлықыны партилия алайдығалықы, яки езі алайдығалықыны лі түшендіруді. Олар емәктіклеріні чайнаш қалмалсыз қағашқа, көп мақтардегі емәктіклеріні езіп бұлып лұйытып, ашқазан сұйықлықы арқылық әзім қылуды. Характердегі оқшымасылық. Мүшік айлысыдық айваларының әмісі тұғымы оғджи, пәкәт мүшікілі инсанлағы көнген. İnsanlığa nisbətən bir qədər dostana, mecazımı bir qədər mulayim. Amma çaşqan, biliq və quşqatarlıq başqa kiçik hayvanlarını görgəndə bəzi öy müşkləri tuğma ovçılığını namayan qılıdı. Əksicə, yolvas yavay hayvan bulu sübti bilən adəmlərə yoluqqanda dərhal hücum qılıdı.

Суал. Нұрғын тордаш тижаратчыны қартызымдыкке кіргізіп, оларының бұныңдың кейін емекшіме кәсіпі білән шоғылдынышыны чәкләшіні чақыр қылды. Қанунда қандақ бәлгіленген? Жаваб. Бұ низамда ішкі қыл әхвал бәлгіленген. Бірінші қылы инават бойынша жазалап ағақландырыш. Низамның 40-ci мадысыда мұндақ бәлгіленген. Нахия, шәһәр, райондық базарны назарат қылып башқұрыш, тармақлары емеклік кичік дүкәнләре, кичік емек ішмек дүкәнләре, ұшақ емеклік дүкәнләре вә емеклік яймаларының емеклік бейхатерлігі инават архипіні тұрғызып, һәм ашқарлап, тізімлаш, күчүри, әнге иліш күчүри, назарат қылыш, тәшүріш әхвали, мәсулат тәшүріш нәтижесі, әмді қанунғы қылап қылмышларыны тәшүріп бір тәрәп қылыш нәтижесі қатарлықланы, қатырлышы, әм жәмиетке илан қылышы керек. Қанунғы иғыр қылаплық қылыш қылмышы болса, начар инават тізімнікіге кіргізіп, инават бойынша жазалап ағақландырыш керек. Ikkinchi xili yemeklik ishlab chiqarish, tijorat faoliyati bilan shug'ullanishini manni qilish. Nizamning 49-ci moddasida mundaq belgilangan. Yemeklik kichik do'konlari, kichik yemak ishmak do'konlari, ushoq yemekliklar do'koni va yemeklik yoymalari bir yil ichida jami 2 qatim ishlab chiqarish, tijoratni to'xtatishga buyurish jazosiga uchirgan bo'lsa, ularning mas'uliyati va bevosita javobgarlarining 3 yil ichida yemeklik ishlab chiqarish tijorat faoliyati bilan shug'ullanishiga yo'l qo'yilmaydi.

қайсы ұшырлар қанын қолдайдыған шәқси ұшырғы тәбі. Ван Шаучаңның досты Лулу еқіндің бұян сәл биярым болды. Чүнкі о, мәлім шеркет тәтқи қылып ясыған, әп деталыда бірер таварыны көрген, яки іздеген болсыла, башқы торбәтлеріні көргенде мұнасып иланның пайда болыдығалықыны байқыды. Ван Шаучаң Лулуға, ихтимал, бұ шеркет тор техникасыдың пайдылынып, тор абонтларының көріш, іздәш, сақлаш, содылышыш қатарлық әркет ізіға алаққадар ұшырлардың пайда болған, зор мұқтардығы әсли салық мәлуматыны иығып топлаш асасыды тәхіл қылған, рәтліген вә тәртіпкі салған болышы мүмкін. Мәзгүр шеркет бұ салық мәлуматларыны игілейелісі, алаққадар таварларының базар әхвалыны вақтыда түшініп, тижарет йөнілішіні вақтыда тәңшиелейді, деді. Лулу, мәзгүр шеркет, мұшы ұсыл арқылық менің қызықшым, қызмет вә тұрмыш алайдылыкім қатарлықланы ашқарлы дейдіп қарап, Қалық сот мәккемісіге бұ шеркет шәқсиет оқуғымғы чықыл дейдіп дәва қылып, бұ шеркеттен алақыдар әқтіліп жауапкарлықыны үстігі елішіні тәліп қалды. Бұ дейлі о месалі шәқси ұшырыны қоғдашқы алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге чеділуду. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен қатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде муәйен тәбиі игіні пәрхләндіргелі болудыған ұшырланы көрістуду. Шәқси ұшырыны хасыл қылыш үшін төвендегі үш мұйым шарт чоқым хазырлынышы керек. Бірінші, пәрхләндіріш чаллыққа игі болуш. Бұ шәқси ұшырыны хасыл қылыштығы ядролық нұқта. Пәрхләндіріш шәқси ұшыр арқылық муәйен тәбиі игіні пәрхләндірішіні көрістуду. Пәрхләндіріш бейвасты пәрхләндіріш вә вастылық пәрхләндіріш деп айрылыды. Бейвасты пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім тәбиі игіні тонышыны көрістуду. Вастылық пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім тәбиі игінің салайтыны пәрхләндіргілі болмысы му, башқы ұшырладың пайдылыны пәрхләндірішіні көрістуду. Шкенче, муайен вастычылыкі иге. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен хатырлынышы шарт. Ондақ болмаса, шәқси ұшыр категориясыға тәвәб болмайды. Үшінші, субъекті чоқым тәбиі иге болышы керек. Субъекті қануни иге яки қануни иге әмәз тәшкілат шәқси ұшыр есапланмайды. Бұ дилу мисалыдегі шеркет тор техникасыны қолынып жыққан, пайдаланған ұшыр тор абонтының салайтыны пәрхләндіргелі болыдыған салық мәлімат ұшыры әмәз. Мәзгүр салық мәлімат ұшырының алайдығы әқтәліп қанун дәстурды бәлгіленген электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен хатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде муәйен тәбиі игіні пәрхләндіргелі болыдыған ұшыр деген шәртке ұйғын әмәз. Мәзгүр шеркет қолланған ұсыл арқылық тор абонтының тор хәрекетінің ізлері вә шәқси қызықшы қатарлықланы әкіс әттіргілі болған, мәқбиет хасықыны хазырлыған болсы му, бірақ әкіс әткізілген мәзмұн білен тор абонтының салайтыны маслаштырыш, тор абонтының шәқси салайтыны бекітіш мүмкін әмәз. Мәсілен, ісім фамилісі, тұғылған вақты, кімлік номері, биологиялық пәрқ әтіш ұчори, адресі, телефон номері, пошты сандықы, сағламлық ұчори, юріштіруш ұчори қатарлықларыны пәрқләндіргілі болмайды. Шының үшін шәқси ұчыр категориясығы тәвәі әмәз. Шу сәбәптін, бұ шеркетнің харкеті Лулуның мақұлықыны алмай тұрып шәқси ұчырны жығып, оның мәқбиет хоқуғыға, чекілішқа тәвәі әмәз. Мұнасып әқтеліп жауапкарлықыны үстіге еліші хаджәсіз. Жұңға қалық жұмұрийдінің әқтеліп қануын дәстурының 1034-ті мадысыда тәбиі игілерінің шәқси ұшырыны қануын қоғдайды дейілген. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен хатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде муайен тәбиі игіге бәлгі болалайдыған әрхіл ұшырланы. Cümleden təbii iginin ısım familisi, toğulğan vaxtı, kimlik nomori, biologiyilik pərq etiş uçuri, adresi, telefon nomori, poşta sandoqi, sağlamlıq uçuri, yürüştürüş uçuri qatarlıqlarını körstüdü. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqı dair bəlgilimlər tədbiqlanıdı. Bəlgilimi bolmasa şəxsi uçurunu qoğdaşqı alaqadar bəlgilimlər tədbiqlanıdı. Cəmiyyətinin ilgirlişi və pən texnikinin tərəqqi qılışıqı əgişib, kişilər erişidiğən şəxsi uçur dairisi və yolları üzlüksüz kengiyib, hüquqi çıxılış vəqəsi daim yüz berib, kişilərinin şəxsi uçuri hər vaqt uğurluqca qanunsuz erişiş xəyib xətirgi düş gəlməkdə.
Әқтәләп қанун дәсторыда шәхси үшчірні пәріқләндіріш өлчімі бәлгіленіп, электронлық ұсол яки башқы ұсоллар білін қатырлыңған, айрым халда яки башқы үшчірлар білін бірләшкенде, муайян тәбиі игіні пәріқләндіргілі болыдыған әр қыл шәхси үшчір исапланыды. Деген ұқым бекітіліп, шәхси үшчірнің мәзмуни кеңайтылды. Onundan başqa şəxsi uçurni qanun qoğdaydıqalıqı. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqı dair bəlgilimlər tədbiqlindiqalıqı aydınlaşdırıldı.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилар мені чолкан дайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилар көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаратның яқшы үрішінің алдын кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық қатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білән бір қорода тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сіз демі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсізшілік кеңейді.
10: Бәдінімізде нәч триллион хүйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрістуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
11: Мұқапат пұлы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру.
13: Setib alalaydıgan emili küçüğünüz bolsun. Setib elişini rət kılıdıgan keskinlikiniz mi bolsun?

Әсімлік аңлығычылар программымыз шу тапты дамышы ватыды. Гүзел пәзилетлі интайын көп. Бұның іші де миннеттарлық, кән қорсақлық, пәзилетлінің тізімлігі де әң алдығы тізілдіған тізімлік. Ені бір пәзилет ба? Ол босымы әпочалық. Әпочалық әң гүзел пәзилет. Али жанап кішілі әр вақыт, әр қандақ орын, әр қандақ ішта Әпочалықны өзігі дост тұтқан болады. Башқыла әрзиет еткізгенде, қарыш тірепке, қарышлық көз түшке әқлық тұрып мұ, өч аммастен қанда қылыды, кән қорсақлық білен оланы кәчірмейдіді. Өзінің үксек әқлақ пәзилеті білен башқыланы тәсірлендірді. Көңілдікі кірні үйіп, кішілі арсыда достлық, инақлық, құшал құрам кейпият шәкілендіру үшін әрекет қылады. Психологияға дайыр бәзі мәзмұнларын анчы-мүнчы оқып қалды мен. Бәзі бір рои кеселліклеріні давалашының ұсулы мұ башқыларын кәчіріп етті ештепті. Демек, башқыларын кәчіріп етті мұ адамлардікі бәзі бір кеселліклеріні ек қылалайды ке. Әнде тұрмышта әрқандақ адам қаталықтың пүтілдей қалы оп кетенмейді. Әмі адамның аздыр көптір кәмчілігі болуды, етерсізлігі болуды. Мұш сәбептің чоғы дегенде, бір-бір білен талашта атыш қылыштен, бәзді ұшқышмаслық, білместік сәбебінің башқылағы азар беріп қойыштың сақылнанмайды. Біз, мәні мұшындақ әхвалға ұшырға вақтымызда, башқылағы өткізген сәбәлік, қаталықланы амалының барыча кәчіріш кітірішіміз керек. Бұ демек ке асан болған білен қымақ бәктәс іш. Әпучалық білен кәчірсек, әрші кітарапның ділі сөйініп, көңіліміз құшаллыққа толыды. Яғни шұндақла, достырымыз көпейді, өзіміз бі ойлап бақмыған өрмәт, инавет, химмет вән яқшылықлаға мұясар болышымыз мүмкін. Шының үшін, әпучалықны өзіңізгі дост тұтын. Кән қорсақлық вә әпучалық ройы әміміздің қаліп төрінің орын асын. Енемісе, радио алдыдекі бар түсімлік аңылғычыларымыз үшін, яқымлық күлдіріміз дауымлық яңырайды.

Сүйімдік достылар, программымыз дауымыш ұватыды. Түнегін өтіп кетті. Түнегінне қайтырып әкегілі болмайды. Әнді түнегіннің қатырләш қатырлы мәсілікке әрзейдіған, әрзімейдіғанлықы, әтінің үміт күт олған толмағанлықы, бүтілей бүгінгі бағлық. Бәзілі әмейше түнегіндің мекіріні үзәнмей, яке етіп кенмеген әтінің үміт күтіп, бүгінгі етібарсыз қарайды. Бүгін болдыла әті бір кеп бола дейшіді. Лекін бұнда қадамлы әті болғанды чу, яны оны бека өткізу етіп, пүшайман қылышы мүмкін. Шындақ дейлейміз, өтміш, о мәңгігі өтміш. Әті бір еніқсізсан, шының үшін бүгінді қайтырлы. Бүгіннің өзі де кәлгісігі яқшы ұлыселім. Азырының өзі де яшам. Барчы көңілсізлікте өтмішті қасын. Құшал құрамлық, азады кейпиат сізге әмірап болсын.

Сөйімдік радионы ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күтін мәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білен қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімінладыр. Аңылашыны әргіз ұнтыққан мұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр тұрды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғырымен.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итізланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

У ян яндурды. Техе неч күн бурун юган келемген дурбатты. Пул дийжай мендеп, бинанын кейнеки бошияге ачыкып, челеклеп су тошып юган келмемге яндурбатты. Су тошып берин дегенме гепме әмди? Заады мен ишк сагыңыз кеп турамай келватсыз го, ә? Келем жүйдіғалағы телефон қысыңыз, келіп әкітіп, жүп құртып әкеп берді го. Деді о, мен қастан қылватқан дек. Хай, келем юғылшықы қанч бұл кетеді? Әттіген әлдәрнің муалымы тамақ бұны бербеттеген деп күчір қытты. Бәмеген бізлі қаптымыз. Тоңлатқуды көш қамыды. Біз емесек қо, мейлі. Балыла өсіватқан тұрса. Мүші балыланың келіні қысамдық әмді. Әзіме келәйілі дашы өге чықыды. Тегі оныңғы пұл нәді? Менің мұ таза арамағым ба? Өткенді доқтыр мұ еғін әз көтәмәң деген. Лекен көтәмәй тұраламдым, мән мүші... Вай-вай-вай, болдыла. Су әчқі бәсәмні бұлдыкен ғо. Ошындақ тәпла суханығы кіріп, челекке су түшірішке башылды. Яны нұрғын кәпләні деген болсы мұ, араны ярдам нешей дегенде, ені мамысын деп, чотқы сопыланы еліп, бинаның кәйнеге чықтым. О кәйнімділла бір челек соны көтіріп чықты. Челек анчы чон әмәсейді. Ишкап жазаны сүрткенде, су көтіріш қолай болсын деплі алған қызыл рәңлік сұлио челек еді. Челекні оның қолдан еліп, кичік жағларымызды мектепнің майданығы су чашқандек, бір қолымды челекні көтіріп, яны бір қолым білен соны келемнің үстіге тәкші чаштым. Чечіп болып, құрық челекні оныңға тәңліген чиғымдыла, чырайдың бизарлық чықып тұрғалықыны көріпті мән. О бизарлықыны мені білмей қалмысын дегендек, челекні қолымдың сілкіп еліп кіріп кетті. Кичік жағларымда ажайып назуқ едім. Сілкіш әмес, қарашлағым жығылып кететтім. Азырчу. Азыр, өзімнің немеге оқшап қағалықымны білмеймен, һәм білгенмі жоқ. О немеш сілкішлейді деп, дом сүйіп, жығылғыдай қалымы жоқ. Пәкет, оның бизар болсы мұ, хошақмысы мұ, ішқіліп ярдамныш беріп атқанда, келемні тезірақ, юбелешіні ойлаймын. Сопынны нәмләшкен келемнің үстіге тәкші сәптім. Андын қолымғы чөткіні алдым. О, бір челек соны доққыды алдымғы қойды. Су чай қылып, келемні дәсіп тұрған ялаңа яқымғы азырақ чәчірді. Челекні қолымғы еліп, соны яны байықыдай чечіп болып, чырайығы қармайла, құрық челекні қайтырып қолығы тұтқыздым. Андын зоңзайып олтырып, күчеп чоткылашқа башылды. Пұлның көзіге қарап, сарғайдыған бұл күлі қачан мөтуге. О немешқымы бір оптан қызметін ташлап, соды қылымен деген болға етті. Қарап тұрып, бір үйріш өйіні сетіп мұ құтыламығыдай қарызге болып кәттіқ дейсі. Еш болмыса, бірі ішінің пешін тұтқан болсым яқшы болады. Ұзад немін ойлайдығанды. Дәдің хорақтың алғанның немеге пайдасы ба? Ішкі баласының күндің күнгі чоң болу атқалықыны, чықымның баған сыр ешіп атқалықыны білмәмді ғанды. Менің бір кіштік маашым білен, қарыз қайтыруш, өй ичарыс төләш, балланың чықындыры, өйнің чықымы дегендекілі, қанда қылу атқалықымны білмейді ғандек, күнді көчі чыңдап, мәсәлә сүрген немісі. Мән ғу, пұлының көзіге қарап, адамәтчілік дегенге бағмасылы болдым. Алдыңғы айда, дашуды бір яттақты ятқан сабақтышым, Гүлзәпәрінің қызының Гүлчиығы барамығандым. Дастықамы әвәт әмегенім үшін башқыладын шарапәтіні хейліліқі ба қыз деп ойлысам, пәкәт адым әтчілікі еккен, мән оның әмі ішіді баттым деп кәп әвәтіпті. Гүлзәпәрінің қығаларыны ұнтып қағыным еқ. Бірақ зөрір чықымлағымы қайты-қайты есап соқып, өз көшімні кәскідек болу атқалықымны он әдім білсін. Әміл адамге датлығылы болмыса я. Әміні қатырлап қойдым. Пұл тапқанның әдісіла қайтырмаған дегілі болмыса.

Келемді бір рәт чөткілап болып бешімнен көтірсім, денімді пәкет бір челек солы ба еді. Өтчу. Алдырап, енімдегі кичік орындықның үстедегі телефонның қолымға алдым. Сіз ұрған абонтының телефоны еттік. Ласыды бөшіп, орындықты ұлдырпыла қалдым. Бірділа, соғық шамал келіп, тәліген дөмбәм қорылып, ұқтиярсы тітірек басты. Көзірімге лаққыды яш келді. Шарапат, келем жүйу атамсыз? Тұйықсыз шыққан ауаздан лекеді бешімні көтірдім. Ішкенші қабатке қойшынам енхәді астам еңіп келіп атырды. Тітірек ұлдырғынымға қармай, қорып болған тәрлерімні сүрткен болып, көзірімні сүрттім. Андын чырайымға күлкі жүгірттім. Бүгін бек алып қапты кәмен, дедім күлімсіреп орнымдан тұрып. Бопты, яш болғандан кейін әрекет қылғаш жүрсіңіз пұлмы тежіліп қалады. Азырқы бәзі яшла тұрмышқа сіздек пұқта әмес. Шуа, ұлдырыңа. Мен орындықны енхәді тәрәп керек сүрдім. Бірдәм ұлдырып тәрімні құрты алдым. Хайур бачағды қысыңыз бопты кәне, байы ішік алдын ұлдырсам ұлдырап чықып кетіп атыды. Деді ұл ұлдыр. Ха, шу, маңы су әчіқ беріплі маңды. Тұйықсызла? Мен кепімнің ақырының қандық түшірішіні білмедім. Мектептің телефон кәген дейдісім, соды қылмендеп дауран селіп істейба бәгінні, ақыры әммені ұттырғынны қошынла біләтті. Бұл мектепнің айлықла қорысы болғашқа әміз асасын қызметташла. Бұрынғы үйіміз мұшы қоруды еді. Тәкет бір бинадың ені бір бинағылы көшкендің.

Bir жылдан кейін оғлым туғылды. Әмні тоқтырғандан шығып үйде жатқан күндерімнің бірінде ол сыртын шүнчілі хошал кірді. Бүгін ахыр істипанамам тапшырдым. Тасдиқлансыла ішні бастаймын. Ахыр қығылығыңыздың қыпсізді. Менің кепім ғой, пақат өтмейді сізге. Юзімнің непіздігіне вақырап жақырап жедел шықамайдығанлығымны. Әнсірсем мо лаучлап қалдығанлығымны білесіз. Шуңа яқтап тұрсам шында қыпсізді. Рас, мен ақиқатан ғайрат мұалымның ойалдай мұдырның ішқансы кіріп жығылап тұру аламаймын. Бұпты, қанда қығыңыз кәс шында қылай бір. Мен тәтті қарап етіп алдым. Мен мүшу болланы сізні дәп шында қылым әңгі. Хә, мана, тамақ пішті. Шу әсінада апам ашқандың чықшы білен еп үзілді. О тамақны чалып оды епла пұрсәттің пайдынып өзіні сыртқа атты. Өзімі ішкі балығы аны боп қағанда апамны ойап ғайырға кеп қыламыды. Балам, нем болды? Сорды апам оғылымның теғей сүт сыңып үлгірмеген үйімран қызыл пұтларыны абайлап көтіріп ұзакылап етті. Бала ішкі болды, бірақ о ештімдің ғам қымай істипа сорапты. Дедім, әтлім көш оғылымға әндесі білен қарап. Боптыла балам, ойлығыны бады. Әкіше мәсімі. Бәк мейджазыңны іштіққымма. Апа, ұндақ дегенің білән, тижарды оқмай қасқанда қылымыз. Балам, өткенде шындақтап тұрватыды дегенің діла мәмі әнсірген. Ойлап бақсам, ғайыр мұ кичі қолмыса, ойлышып қарар қығанды. Шенче болмыса, қызметін ташылмайды. Ағзыңны үштіме, оқыды оды. Немеш қыса іш қылып, бір қылыды. Әкіш тұрсы о. Апамның бұл кәптеріні аңлап, таза қайыл болмысам мұ жіміп қалды. Көп өтмей, ғайыр өй кенешкісіні рәнеге қойып, банкыдан қарыз алды. Қызметімі істипа беріп оған тұрсам, әмді қолымысыңыз қанда қылмен. Жыққан азғыны пұлға немі қығылы болады. О мені маным үшіндақ бір қадам, бір қадамдың дегіне келдірді. Дәсті бұдыла, мұшындақ бір патман қарызге бұғылдығынымыздың білген болсам, Степа сордың деп кіргенде, мен мұ жедел шығып, сараңлы қыппақ әкен мен. Ғайрат мұалымы бір ұлттан ішіліп атыды әне, ешкім четкі қақын жоқ қой. Сіз ұнда қыламайсыз. Қырылдап күрген еді ол. Андын құрық емізгесіні шорап жатқан әлдерінің құлығы иіліп, дадам қатты лобен болуды о дегені оғылым. Шындақ болсын. Ішімдегі әндештен аралы аңлығы дек бош етқан бұл кепімні, оның аңлыған аңлымығалықыны білмеді. О, оғылыны әкелдішіпілін әлек еді. Әнді, әқиқатан қайтыш олымыз қамыған. Оныңға оптан әмден болып, мәдәтбә мәхтін өзге, ешқандақ иләчім жоқ еді.

Хайюр ахыры дегенін ақылып істепа бәді. Хәтта өйін рәніге қойып, банкыдан бір мұнчы қарыз алды. Оның көзіге шарап әтінің әнсірәшілері, қарыш тұрышілері. Хәтта баланың алы қачан ішке боп қағалықымы көрімегенді. Әмділікті шарап әтінің оны қолымақтың, әмдәмді болып, мәдәт беріштің башқы иләчі ең еді. Ондақта, ғайырның соғыз қандақ бола. Ола, растыл ғайыр етқандек, пұл тепіп, байбық кетәмі? Ола, қызықсаңла, дектанла дауымлық әдки радио жорны программызға орнылаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрнанымлық повестінің давамы да болсын. Қадәлі тұсла, вақыт мұназиді білін бүгінкі радио жорны программыз мүшеді қырлашды. Программызның мұхарері вәрі ясайтысы Шерингіл тоқты.

0: әке 13315-нан үкімет орды оқуқыны қолдысы болуды. Пәкәт сетіп алған наушықтың мәсұсат сүптіні тәкшүріш лайақатты куанамысы болсыла, адеттікі әквалда қатыр жәм ішілтішкі болуды. Әлбәтті, крас әқсіз ішкевелік наушник, яке крас әқсіз 909 молық наушықтықладың көптілік ауа сүпті жәті бәк чоң үміт күтіп кетмегені яқшы. Бірақ бәзі кішілер сүпті лайақатлік наушник болған тағдырдымы ішілтіш жәрияңда ажиз тоқ құлақ сезімі болыдығалықыны байқышы мүмкін. Бұл қыл тоқ құлақ наушниктің тоқ қашқалықыдың әмәз бәлкін наушник кейім кетек, чашқы сүркелгенден кейін пайда болған электростатик тұр. Науштиктікі электростатик қыс еліштұрғанда музыка аңлығанда науштиктің ауазы бәк үйқұр болып кесе аңлашықтыдарыны зәхмілендіруші мүмкін. Бұндақ зәхмілініш көп балларды бір қадар ешірін болуды. Оның үстігі сақиып әсләлтігі келмейді. Ауаз күчі ве аңлашықтыдары зәхмілініш. Зияды юқыр ауазының құлақы қандақ зияният көзіғалықыны біліш үшін біз алды білән құлақының құрылмысының күшіншіміз керек. Ауаз долқыны құлқымыздың ішке қысымығы ет көзілгенден кейін, құлақ құлылысыды ке түкі жәресі деп аталыдыған бір қыл құрылма бұл тәуірнешіне есқыл алайды, әмді бұл тәуірнешіне нерві сигналға айландырып, чоң менгі ет көзілді. Чоң менгі бір тарап қылыш арқылық андын біз ауазын аңлай алаймыз. Әмі бұл түкі жәрелері бір қадар ажыз. Әгер тәуірнеш бәк күштік болса, түкі жәрелері зиян құшырышы мүмкін. Мәселен, тұйықсыз қаттық ауаз аңланса, адам аңлашықтыдарыны вақтыншы йоқ тіші, яке құлақ оңыл тіші мүмкін. Бір мәзгел өткенден кейін, андын әсігі келіші мүмкін. Әгер ауаз бәк йоқыр болса, яке ұзын вақыт варан чұрын ішті тұрса, түкі жәрелері мәңгілік зиян құшырап, өліп кетіші мүмкін. Түкі жәрелерінің яны бір алайдылығы шуки, ұла өлгенден кейін қайты тірілмейді. Демек, түкі жәрелерінің өліші келтіріп шығарған аңлаш ықтыдарының зәхмілініші қайтмас болуды. Бұның ғыселіш тұрғанда, йоқыры частотылық ауазыны есқылышқы мәсұл түкі жәрелері тихімі асан зәхмілінді. Шоңа кішілер әдетті алды білән йоқыры частотылық ауазғы болған аңлаш ықтыдарыны йоқытуды. Мәселен, микродолқылық ұчақ, электромагнитлық ұчақ қызмет қылғанда пайда болған ентайын өт көр зыңылдыған ауаз, яке коны шекілдігі кристалл лампылық телевизор, экран ашқанды шыққан зыңылдыған ауаз. Әмі бұл ауазланың күнділік тұрмышқа ешқандақ тәсірі жоқ. Шоңа аңлаш ықтыдары зәхмілінген десіп ке мәзгілді адам әмеше өзінің құлақ ішілтіш адатының сағлам әместігіне ес қыла алмайды. Ондақта қанчілік ауаз құлақны ярландырды. Зады қанчілік ауаз аңлаш ықтыдарға зиян еткізуді. Бұның да ауаз күчі вә бұл ауаз күчі астыдық вақытны универсал ойлышы керек. Мәселен, біз әдетте нормал сөз ішідіған ауазымыз тәхминен 60 децибел болуды. Пәкәт бұл ауаздың ішіп кетмісіла әрәптедікі бейхәттер аңлаш вақты чексіз болуды. Яни, аңлаш ықтыдарымызғы зиян етмейді. Метро қолтырғанда, автомобиль ішідікі шауқын тәхминен 85 децибел болуды. Әрәптедікі ұшырыш вақты 13.5 сааттың кичік болса, отыр есапылан әркүнігі тәхминен 1 саат 40 минут болсы болуды. Лекен, шуныңғы диқат қылыш керек ке, метро яке амеуи автобусқа шыққанден кейін, сіз ықтиярсыз йоқыр ауазды кеп қылышыңыз мүмкін. Чүнки, әгер наушниктегі ауаздың тихімі иніқ аңламақшы болсыңыз, наушниктегі ауаз арқы көрініштегі шауқының ауаздың йоқыр болышы керек. Конкрет қанчылық өстіріш адамға қарап парықтық болуды. Біз 2016 жылы илан қылынған тәжірбі медицинасы ва биология тарақиятыдегі бір түрлік тәтқиқаттың пайдалансақ болуды. Адамның гәп қылғандегі ауазы арқы көрініштегі шауқындың 6 децибелдің йоқыр болғанда кішілер андың семантикіне тихімі иніқ түшін әлейді. Шоңа әгер арқы көрініш шауқыны 85 децибел болған амеуи автобуста башқылар білән ауаздық параңлашмақчы, яки музыкадегі тәпсілатларын иніқ аңламақчы болсақ, ауазыны найт асала 90 децибелләтті 95 децибелдің йоқыр қылып таңшап қалымыз. Яны бір партия Халқыра аңлаш механикасы журналды илан қылынған тәтқиқаты байқылышча, арқы көрініш шауқыны 75 децибел болғандыла кішілер тыңшығышының ауазыны 90-дің 95 децибелгіче таңшап болған. 95 децибел астыда бейхәттер аңлаш вақты әр хәптеді 1 саат 15 минут. Яни, отыр есап білән әр күні 10 минут әтрапыды болуды. Көп қысым кішілерінің беріш келіш вақты бұныңдың көп ұзын болуды. Шоңа ішқы беріп келедіған амеуи қатнаш ва метрода музыка аңлаш бейхәттер аңлаш вақтыдың ешіп кеткен болушы мүмкін. Оныңдың башқа 2017 жылы илан қылынған «Шауқын сағламлықы» намлық бір парчы мақалыда Швециядегі яшланың музыка аңлаш әхвалы тәтқиқланған болып, тәхминен 10% яшының музыка аңлығанда ауаз бәк йоқыр болып, 90 децибелдің 100 децибелге етеді екен. Әтті ұқылғанды мұ мұшындақ йоқыр ауазды музыка аңлайды екен. Бұның аңлаш ықтыдарғы зиян еткізді деп жоқ. Ондақта біз құлқымызды қандай қоғдышымыз керек? Йоқырды әйтіп өткініміздәк, аңлаш ықтыдарыны қоғдаш әмәлиеті ентайын адды. Пәкәт музыка аңлығанда, яке телефон ұрғанда, тыңшығышның ауазыны контрол қылышқы деқат қысақлы болды. Лекен мәсілі шу ке, біз өзіміздің музыка аңлаш ауазынан зады қанчылық ішкәлікіні қандақ белі әлейміз. Әмілеттен нұрғын ян телефонларының аңлай шықтыдарының қоғда шықтыдары бар. Ауастан шеш бәк чон болып кеткенде, автоматикалды әскертіші чықуды. Шуның білен бір вақытта бейхәттәлік юқыр чекіні бейвасты тәңшәп, науштихның ауаз юқыр чектін ешіп кеткенде ауазыны автоматик төәләткелі болып. Оныңдың башқа, нұрғын ян телефонларды мұ, науштихның ауазыны статистика қылғылы болуды. Мәсілен, алмы ян телефонының сағламлық бөлікеді мұшында қықтыдар бар. Сіз күнділік музыка аңлығанда науштихның ауаз күчінің қанчылық шкәлігі, әрәптілік бейхәтер аңлаш вақтыдың ешіп кеткен кәтмегәлікігі қарап бақсаңыз болуды. Оныңдың башқа, әгер ян телефонда бұнда қықтыдар болмыса, Дүния Сәхия Тәшкілатының 60-60-60 принципідің пайдалансақ мы болуды. Яғни, ауазы әң юқыры ауазының 60%-дің ешіп кетмәсіліке. Бір қитымлық наушник ішілтіш вақты 60 минутын ешіп кетмәсіліке. Әтрапыдегі ауаз әң яқсы 60 децибелдің ешіп кетмәсіліке керек. Әгер беріш келіш вақтыда өзіңізге тәбә музыка вақтыдың бәхіман болмақшы болсыңыз, тәшәббүскарлық білән шауқын пәсәйтедіған наушник ішілтішін ойлыш бақсаңыз болуды. Көп қысым наушник вә құлақ қырдыған наушникларының әмісі пасып шауқын пәсәйтедіған наушниклағы тәбә. Яғни, наушникні құлақы тықыштың ибарат бұл ұсыл арқылық сұртқы шауқынны тосуды. Лекен, бұндақ тосуш үнімі бір қадар чәкілік болуды. Тәшәббүскарлық білән шауқын пәсәйтіш. Наушник тәшәббүскарлық білән ауаз долқынының қаршы йөнелішідегі ауаз долқынны чықырып, әтраптікі мұйтның шауқынны төәлі тұды. Бұл қыл наушникнің шауқын бәсәйтіш үнімі бір қадар яқшы болып, тихімі төән ауаз білән музыкін еніқ аңылт талайды. Әлбәтті, тәшәббүскарлық білән шауқын бәсәйтідіған наушникнің кәмчілікі мұна айты рошен, яғни бағасы қымбат бірек. 909 молық красақсыз наушникнің бұнда қытыдар болышы мүмкін емес. Оның үстіге тәшәббүскарлық білән шауқын пәсәйтідіған наушникні ішләткенде чоқым сорын айырыш. Йолды маңғанда, яки велосипед мінгенде амалба тәшәббүскарлық білән шауқын пәсәйтідіған наушникні ішләтмәсі керек. Бұмыса, әтраптікі автомобилларының ауазыны еніқ аңлығылы болмай, қатер юз беріші мүмкін. Қандақлы болмысын, аңлашықтыдары вә йол юріш бейхәттәліке оқшашлы интайын мұйым.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кечіде аятымны көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың чықыныңызда... Мен бәкәтла yolыңызды үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні үйірдіп, қамәл энергияны бекарлы сұрап қылғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мән сізні йортымын.
0: Бүгін қызғарлық білімнәдімі сөзләп бермен. Түшінің башылынышыны көпінде әсті тұту ағылы болмайды. Ең нағыш білән бейлік ішкісі пашының асаслық рәқибі. Юмғақ сүт ешіні яқшы көріш, яки юмғақ сүт ешіні яқшы көмәсілік бір қыл ген білән мұнасәтлік. Бәдендегі ән қатық нәрсі чиш, оныңдың қалса тырнақ. Бір мүшкінің бәдінде үш қыл рәң бар болса, о чоқым чиші мүшік болуды. Узын мұддәтлік ұйқының етәлік болмасылықы адамны дөтләштіріплік қанмастын, яна яшанғаладығы диванлікні келтіріп чықырышы мүмкін. Көз-көз қылыш асаслықы қалбедегі өзгі ішенмәсіктен келіп чықуды. Бұл бір қыл қалып ихтияжының муайелләштірілгенлікінің ішпадесі. Банан егенде пашына тейхімі асан жәліп қығылып олуды. Скрипкінің командисі адетті атының қылыдын ясылуды. Ишт пәрік етәләйдіған кондук саны тейхімі көп. Шуңа ишт коны типтікі тілі ұзырланы көсе, бізнің приоксия пластинкісі көріватқынымызғы оқшаш көрінді. Гүлдірмәмілі қабарайды чақмақ соқ өйтіш ниспіті 600 мыңдың бірге тұғыр келуді. Тұтық әйнекінің жерік юзіге сүзік пиластыр чапланса, тұтық әйнек бірділі сүзіклішіді. Деңіз юлтызыдың қан чықмайды, чүнке деңіз юлтызының қыны болмайды. Оланың тені деңіз сүйінің айлыныш арқылық озықлыққа ерішіді. Йоқыры ұқтышма артық еге бәзі құшыла шамал вә йоқырғы өрләватқан ауа еқімідің пайдалынып, бойшылықты тоқташ, яки ұзын арлықы шуңғышны шықашыра алайды. Кауланың дарақның құчақлеші әмілет ұсықлық тарық түш үшін болып, бұл ұсыл арқылық бәдінінің температурасыны төвәлетуді. Шөлгейіні жығымыған әкфалда адамның шөлгейіні ұда алты кетім үталышына айды тәсі. Белік ешіне құшылы біліп қамастын, белік мұ құш ейді. Мәсілен, тевалі белікі су үстіді ұчып жүрген құшыланы олайды. Суғы сәкрашта нәркетшілері немі үшін нәркетім суғы сәкрап болған дейін кен, яны бәдініге су сепіп үйінуді.
2: Su özüş kölçüginin su temperatürsü 26 Celsiya gradus etrapıda. Sudan çıkandın kiyinki öy temperatürsü 22 Celsiya gradus etrapıda boğaşqa tənərkəçilə salqın iyis qılıdı. Bu xil temperatura pərqi tənərkəçilənin muskullarını ciddiyiləşdirilidudu. Bu tənərkəçilənin kiyinki baskıştiki musabıqlarga paydasız. Şuna, suğı səkrap oğandın kiyin dərhal sudu bir yuyinu etiş, bir xil bədən qızıtıp, maslışı şərkiti hesablanıdı.

қайсы ұшырлар қанын қолдайдыған шәқси ұшырғы тәбі. Ван Шаучаңның досты Лулу еқіндің бұян сәл биярым болды. Чүнкі о, мәлім шеркет тәтқи қылып ясыған, әп деталыда бірер таварыны көрген, яки іздеген болсыла, башқы торбәтлеріні көргенде мұнасып еланның пайда болыдығалықыны байқыды. Ван Шаучаң Лулуға, «Ихтимал, бұ шеркет тор техникісідің пайдылынып, тор абонтларынан көрі

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымен. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөж, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнет сағасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әкіл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баштап жүрайы.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа

0: vaqtimiz udul kelsin.
1: Ata-anamning sog'lomligini tilayman.
0: Ata-onamizni sig'inishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Dada, ana, biz keldik.
3: Buva, mama.
4: Bazilar o'g'inish chapoliq, xizmat tepish bek tas desa, bazilar turmush bek chapoliq, turmushdan hech lazzat qolmadi. Dunyoning voyidigichilik yo'q deyishdi.
5: Aran 100 gram keladigan yurikimiz minutiga 5 litr qon yetkizadi.
6: O'ltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% iga teng kelgudek bisim uchraydi.
7: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichil kengaydi.
8: Bedenimizda necha trillion hujayra bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
9: Hayotlik uchun bedenimiz ko'p tirishchanlik ko'rsatadi.
10: Biror ishlarni qilaylik, hayot bilan tang ilgirilaylik.
5: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
10: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
11: Мені чекен, мені чекен, қайрыз чақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
9: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
12: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
9: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
8: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атыды.
5: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
9: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
10: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
13: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制，时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定，把党的伟大自我革命进行到底。 2023年 1月9日，治国必先治党，党兴才能国强。党的二十大发出了为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的伟大号召，党领导的社会革命迈上新征程，党的自我革命必须展现新气象，全面从严治党更要有新的。

Сөйімдік радио алғучыла, яқшы тұрдыңла мұ? Шу тапта ғызырыңлады болуатқыны Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысы. Еңі бір күнде еңі күйлі сізге әмірі болсын. Нақшы музика, рухның озықы, чарчыған қаліплерінің тәшналықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй алын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйгі құлақ селін. Аяттың гүзел дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліплерге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшналықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенуындақта бұл музыка гүлзарлықығы қадам бесінде есіл күйләнің порек ачқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмірі болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шынымен ке бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғылсы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Сөйімдік аңлығычылар программымыз шутапты дамы шуатыды. Гүзел пәзилетлі интайын көп. Бұның іші де миннеттарлық, кән қорсақлық, пәзилетлінің тізімдігі де ән алдығы тізілдіған тізімдік. Ені бір пәзилет ба? Ол босымы әпучалық. Әпучалық ән гүзел пәзилет. Али жанап кішілі әр вақыт, әр қандақ орын, әр қандақ ішта Әпучалықны өзігі дост тұтқан болады. Башқыла әрзиет еткізгенде, қарыш тірепке, қарышлық көз түшке әқлық тұрып мұ? Өч аммастын, қанда қылығы, кән қорсақлық білен, оланы кәчіріп етеді. Өзінің үксек әқлақ пәзилеті білен, башқыланы тәсірлендірді. Көңілдікі кірні үйіп, кішілі арсыда достлық, инақлық, құшал құрам кейпият шәкілендіру үшін әрекет қылады. Психологияға дайыр бәзі мәзмұнларыны анчы-мүнчі оқып қалымен. Бәзі бір рой кеселіклеріні давалашының ұсулы мұ? Башқыланы кәчіріп етіге іштепті. Демек, башқыланы кәчіріп етіш мұ? Адамләдікі бәзі бір кеселіклеріні ек қылалайдық. Әнде тұрмышта әрқандақ адам қаталықтың пүтілдей қалы оп кетенмейді. Әмі адамның аздыр көптір кәмчілігі болуды, етерсізлігі болуды. Мұш сәбептің чу дегенде, бір-бір білен талашта атыш қылыштен, бәзді ұшқышмаслық, білмәстік сәбебінің башқылағы азар беріп қойыштың сақылнанмайды. Біз, мәні мұшындақ, әхвалға ұшырға вақтымызда, башқылағы өткізген сәбәлік, қаталықланы амалының барынша кәчіріш кітірішіміз керек. Бұ, демек ке асан болған білен, қымақ бәктәс іш. Әпучалық білен кәчірсек, әрішкі тарапның ділі сөйініп, көңіліміз құшалық құтылуды. Яғни шындақла, достырымыз көпейді, өзіміз бұ ойлап бақмыған өрмәт, инавет, әхиммәт вә яқшылықлаға мұясар болышымыз мүмкін. Шының үшін, әпучалықны өзіңізгі дост тұтын. Кән қорсақлық вә әпучалық ұрайы әміміздің қаліп төрінің орын асын. Енемісе, радио алдыдекі бар түсіемлік аңылғычыларымыз үшін әйекімдік күлдіріміз дағымдық яңырайды.

Сүймлік достар, программымыз дамышып атыды. Түнегін өтіп кетті. Түнегінне қайтырып әкелгілі болмайды. Әнді түнегіннің қатырләш қатырлы мәсілікке әрзейдіған, әрзімейдіғанлықы, әтінің үміт күтолған толмағанлықы, бүтілләй бүгінгі балық. Бәзілі әмейше түнегіндің мекіріні үзәнмәй, яке етіп кенмеген әтінің үміт күтіп, бүгінгі етібарсыз қарайды. Бүгін болдыла әті бір кеп бола дейшіді. Лекен бұнда адамлар әті болғанды чо, яны оны бека өткізіп етіп, пұшайман қылышы мүмкін. Шындақ дейлейміз, өтмүш, о мәңгігі өтмүш. Әті бір еніқсізсан. Шының үшін бүгінді қайтырлы. Бүгіннің өзі де келгісігі яқшы ұл селім. Азырының өзі де яшан. Барчы көңілсізлікте өтмүшті қасын. Құшал құрамлық, азады кейпиат сізге әмра болсын.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 81% yakınını ziyaret kılınqıcı, ilgiri Kulnişcan yumuşak detalının yoşurun haq tutup geliş ahvalıq yoluq qalıqını bildirdi. Muhbirimiz Abdıxalıq Əhməd bu haqda xəbər berdi.
1: Avtomatik haq tutuşunu davamlaştırış, məxbi şifirsiz pul töləş, aval işlətkənlikin pul töləş deyəndə közünü qamaşdırılğan hər xil haq töləş usullarının arqısıda, nurğun istimalçılar türlük maddalarına yoşurulğan haq töləş tozaqlarına da hesab getdi. Yaqında 1334 nəfər ziyarət qılınğıç qatnaşqan bir türlük təkşürüşdə məlum buluşca, 7.77% ziyarət qılınğıçı əhvalını bilməgən, ya ki toluq düşənməgən alətdə, yoşuru nəq tutup qiliş əhvalları qoçurğan. 2.65% ziyarət qılınğıçı pul tüləş yumuşaq detalını alaqdar yollar bilən təminləgən. Eçilğan əptiki əq tüləş türünü sürüştürüş kolaylıq yaratışını ümət qılğan. Tuyuqsız kilovatqan, Ғайыптың келгендек бұқыл пұл тұтып келіш ұқчорлары кішілерінің дегітін тартмақта. Жаңсудке 90-лардың кен тұғылған Лео Шокей, Нұрғын, Сын, Көрініш, Музик, Үмшақ деталларға әзап олған болып, пұл тежеш бәк олайлық болуш үшін адетті автоматик давамлық әк іліш келішмеге қошылған. О, мұндақ дейді. Бәз әплерді ұда 3 айлық әзап олған чағда, 1 ай 1 айдың ашқан қарғанда көп әрзанғы тоқтайды. Бейжіңдегі 95-ші жылдан кейін туылған Ли Шиншин өзі жақсы көретін блог ігісінің мазмұнығы мұштайыр болған. Бір айда 10 нәтиже төлеймін. Лекен әр айда яңа мазмұн яңаланмаға шыққа бәз автоматик давамлаштырушы яқын әмелден қалдырып, зөрір тепілғанда андын ачымен. Ондақта көпчілік қайсы әплердегі әртүрліш іқтидарын көп шылтыды. Тәкшірушті мәлім болуышча 6.52% зиярат қылынуғычы автоматик әртүрлішні давамлаштырушы арқылық әзап болады екен. 6.145% ziyaret kılınğıçı məxbi şifirsiz pul tüləş arqalıq əzab olu dikən. 1.145% ziyaret kılınğıçı bir qetimdə bıraqlı əzab olub seti valgan. Bulardın başqı yenə, aval işletib kiyin əx tüləydiqallar 0.138%-ni, kiyin o televiziya məzmullarının yürüşlikləri əx tüləb seti valadiqallar, münasifətlik məzmullardaki su bəlgisini çıxırı üç qatarlıq alaydı məzmun ixtidarlarını seti valadiqallar 7.134%-ni. Supuda aylık pul tüləş yəki inavetlik pul tüləş iqtidarı arqılıq seti valadıqallar 5.125%-ni. Oyun kiyimləri, tiyirlərini seti valadıqallar, soğat beriş qatarlıq məhum tavarlarını seti valadıqallar 9.124%-ni. Başqılarga vakalətən pul tüləb beridıqallar 5.115%-ni gələgən. Leoşu ilgirə məlum sınt görünüş yumşaq detalıq əzab olğan. Tuğunca ayda itibar berib əxtüləgənin kiyin aptomatik yaq davamlaşdırış iqtidarını eti vetişini ontup qalqaçqan. 2-ci ayda yana davamlı haq tutqan, amma əslidiki qarğada teğimi köp pul xəjligən. O, bəzi yumşaq detal və tor bekətlərinin optimatik haq tüləşdə məxbi şifrsiz haq tüləş iqtidarını bağlaydıqalıqını, bayqa vaxtınızda pulun tutulub bolğalıqını bayqaydıqalıqını etdi. Yəqində Li Shenshen arqarqıdan bir sırtıq seti süpüzdən kəlgən aylıq pul tüləş talon əskərtimizin tapşırı valdı. Bu talondaki umumiyyə əq cəmi 1000 yandını işbətkən idi. Ləkən o, özünün bu iqtidarını qaçan açqalıqını əsləyəlmidi. Мән бұ юмшақ деталыны түшіріп бақмыған. Бәлкі мән ішләткен, яны башқы бір юмшақ деталылар бұ есабат нұмыр білән алақылышып бағылыған бұлышы мүмкен. Әмма немішқа айлық пұл түләшін ашқалдықымны азыр өзімі есімге ала алмадым. Ішлетіп атқан юмшақ деталларыңыздан пұлыңыздың астасы өткеп кетідіған кәчірмешлері сізі болып баққан мұ? Саллық мәлуматларды көрсетіліше 7.177% зиярат қылынғычы, йошыру нақты тұтып қылыш кәчірмешіні баштан кәчірген. Бұның ішінде 6.128% зиярат қылынғычы көп қетім ұқшырған. 1.149% зиярат қылынғычы 1-2 қетім ұқшырған. Йошыру нақты төлешіні түзешіне назарат қылып башқұрыш тармақлары, СУПА чықым қылыш жолдары әмкірлішіп күш шығарышы керек. Нәнжіңді оқу атқан 2000-ші елден кейін туылған Фыңры Кәй, юмшақ детал іздеш арқылық сәпірге шығыш юмшақ деталының айлық картасын сатып алған болсы ма? Лекен даим автоматик давамлық әкеліш іқтидарын етуішіні ұмытып қалады. Автоматик яқ тұтып қылынғандан кейін о херидарлар мұлазымдығы инкас қылып баққан болсы ма? Лекен қайтырушының тәртіпі бәк аваржылық болғачқа, ақырда ойыны лавас кетішінді алыған. Ондақта көпчіліктің йошырын ақ тұтып қылышқа yoluk қалығының сәбәбі неме? Тәкшірушті мәлім болышча 6.160% зиярат қылуынғычы, тұнжы айда ақ төләш жәк яқсы сынап бекшін ішләткеннен кейін, тұнжы қытым қачылғанда, яки қошылғанда бәлгі ұрып қойған автоматик давамлық әк тұтуылыш іқтидарыны етіп етішін ұмытып қалған. 1.151% ziyaret kılınğıçı ilgere əplərinin avtomatik davamlıq qaqil iştidari yaki qoşumçu mülazimətlə talışıqı yoluqqan. 0.42% ziyaret kılınğıçı məxbi şifirsiz əxtüləşini yolu qoyğandın kiyin, əhvaldın xəbərsiz alətdə özünün pulunun tutup qilin qallıqını.

айтқан. Оныдан башқа СУПының ақтылыш әскертмісі инік әмәсілер 7,34% негілген. Этібар беріш қайдысы пағалетлер тәріпіден жәліп қылынғалар вән мұнасветлік мадыларыны тәпсірі түшенмейлі бәлгі қойу әткелер 1,30% негілген. Нөл үйәлік талон кәстіруші вә авал ішілетіп кейін төләш деген қәтлер тәріпіден жәліп қылынғалар, қарыз қайтыруш пұлтылаш әскертмісіні еніп оқымығалар 1,30% болған. Пәкәт мәлім бір екі қытыдарының құлыпыны ачқан деп қаралған, ойлымға ердің одамыш тәрі болып қалғалар 4,15% болып. Бұмы Йошуру нәқтіләшінің пайда болышыдегі мәлім бір сәбеп болып қалған. Леошуының етішчі, нөвәтті пұлтылаш үмшақ деталыны башқыру шәқтіләш тұры бір қадар қолайлық. Lekin bank kartasi orqali pul to'lashga tegishlik bir qism pul to'lash turlarini boshqarish yana bir qadar avarchilik ekan. Applarning maxfiy shifrsiz yoki avtomatik davomli haq to'lash qatorliq pul to'lash iqtidorining taqashqi qulaylik yaratib berishni umid qilaman deydi u. Shuning bilan bir vaqtda u aloqador tarmoqlarni nazorat qilib boshqarishini kuchaytirib, belgilamaga xilof applarni tegishli qattiq jazolashini umid qildi. U mundoq deydi. Men ilgari mushtog'liq xaridorlar mulozimatiga arz qilganimda Олар бұл үшіні бір тарап қылыш үшін, қолды мәшғылат қылғанден кейін адамның хиридар мұлазымтығы өткелішім керек ішкелігін айтқан еді. Әпләрдікі Йошуру нақ тұтып қылыш мәселесін түзәште көпшіліктің яны қандақ үмітлері бар дегенде, 2,65% зиярат қылынғычы, юмшақ деталының алағдар йоллары білін тәмілліп, ечілған нақ тұләш түрілерін сүріштүрішкі қолайлық яратышын үміт қылған. 7,61% зиярат қылынғычы, Yumşaq detalının birlik kelgan müştəri buluş başqoruş iğzi bilan təminləşini ümid qılğan. Abonentlar bu yumşaq detallarının barlıq aqtuləş türlərini sürüşdürə alədigan bolsa degen ümidni qılğan. 4,157% ziyarət qılınğıca alaqadar qanun nizamlarını mükəmməlləşdirişini ümid qılğan. Supudan aqtuləş türünün maddalarını eniq körüstüşin tələb qılğan. Onundan başqa yana aq tutup qilishdən burun qısqı uçur, əplərdə uçur yollaş qatarlıqlar arqılıq Мұнасетлік үшчірлерінің ініқ әскертішіні қалайдығалар 7,56% болған. Әріз қылыш yollarını қолайлаштыруш, паш қылыш yollarını бәрпа қылышыны, тәкшіріп ініқланған өшірінақ тұтып қылыш қылмышларыны қаттық жазалаш нөмет қылыдығалар 1,141% болған. Пұл қайтыруш тәртіпін адилаштыруш, тегімі үйқұр өнімлік әріз қылыш ә пұл қайтыруш yolu білен тәмінләш нөмет қылыдығалар 2,139% болған. Яшанғалар, яке құрамығы етмегелерінің есабатыға қарта, Көп сомылық чықым қылыш яки одан мүштәрі болуш нұмырдың сұрыт дәлілләш ұчырығына құбыл қылышына қалайдығалар 7,127% болған. Жүнгі сияси пәлләр ва қанун дашырысының әқтіләп вә соғды шөйенінің профессоры Сүннен мұндақ деді. Йошурын чықымларыны башқұрыш назарет қылып башқұрыш тармақлары сұппылар ва пұлтыләш yollarының әмкарлық ролыны тәләп қылыды. Жүнгі қанун жәмейті істималсыларының оқуқын қоғдаш қанун тәтқиқат жәмейті мұндақ деп көрсетті. Назарат қылып башқұрыш тармақлары нәқ мейданы тәкшіруші жазаны күчейтіп, сұпының қануңғы қылаптық қылыш тәнерген ашырышы керек. Пұлтылаш yollarını автоматик еңілашыны алдын әскертеш жа бір чекіш арқылық әмәлдің қалдырыш иқтыдарыны қошыш керек. Бұ арқылық Йошурун пұлтылаш иқтыдарының өзі білмеген әхвалды көпейіп қылышын азайтыш керек. О, яна, істемалшыларға іштін бұрын әқтылаш келішім намысын әстайділ тәкшіріп беқішіне, мәқпе шифрсіз чықым қылыш ә автоматик әк дауымлаштырыш оқуқыны қалығанчы бәрмәсілікіне. Чықым қылыш келешімі мұлазымытының қарарлық тәкшіріп тұрышыны, әгер Йошурун ақ тұтып қылыш әфалар құчырса, заказ талоны пұл тұтып қылыш қатырысы қатарлық дәлел іспатларының вақтады сақлап, алды білән сүпі білән кеңшіп пұлыны қайтырышыны. Кеңшіп нәтижі қазын алмыса, 12,315 сүпі сарқылық әріз қылып паш қылып, өзінің оқуқ мәнтбәтінің қанун бойынша қоғдашын әскертті. Юқарғы зиярат қылынғычылар ішіде әрлер 43%-ні, аяллар 57%-ні келеген. 2000-ci ildən keyin tuğulğanlar 6,14%-ni, 95-ci ildən keyin tuğulğanlar 2,19%-ni, 90-ci ildən keyin tuğulğanlar 9,33%-ni, 85-ci ildən keyin tuğulğanlar 1,15%-ni, 80-ci ildən 85-ci ilə qədər olan aralıqda tuğulğanlar 13,11%-ni, başqa yaş turidikilər 4,11%-ni gələn.

қайсы ұшырлар қанын қолдайдыған шәқси ұшырғы тәбі. Ван Шаучаңның досты Лулу еқіндің бұян сәл биярым болды. Чүнкі о, мәлім шеркет тәтқи қылып ясыған, әп деталыда бірер таварыны көрген, яке іздеген болсыла, башқы торбәтлеріні көргенде мұнасып еланның пайда болылығалықыны байқыды. Ван Шаучаң Лулуға, ихтимал, бұ шеркет тор техникасыдың пайдылынып, тор абонтларының көріш, іздәш, сақлаш, содылышыш қатарлық харкет ізіға алаққадар ұшырлардың пайда болған, зор мұқтардығы әсли саллық мәліматыны иғып топлаш асасыды тәхіл қылған, рәтліген мә тәртіпкі салған болышы мүмкін. Мәзгүр шеркет бұ саллық мәліматларыны игіл елісі, алаққадар таварларының базар әхвалыны вақтыда түшініп, тижарет йөнілішіні вақтыда тәңшелейді, деді. Лулу, мәзгүр шеркет, мұш ұсыл арқалық менің қызықшым, қызмет бә, тұрмұш алайдылығым қатарлықланы ашқарлы дейдіп қарап, Қалық сот мәккемісіге бұ шеркет шәқсиет оқуғымғы чекіл дейдіп дәва қылып, бұ шеркеттен алақыдар әқтіліп жауапкарлықыны үстігі елішіні тәліп қылды. Бұ дейлі о месалі шәқси ұшырны қоғдашқы алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге чеділуду. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен қатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде муәйен табиі игіні пәрхләндіргілі болудыған ұшырланы көрістуду. Шәқси ұшырны хасыл қылыш үшін төвендегі үш мұйым шәрт чоқым азырлынышы керек. Бірінші, пәрхләндіріш чалыққа игі болуш. Бұ шәқси ұшырны хасыл қылыштығы ядролық нұқта. Пәрхләндіріш шәқси ұшыр арқылық муәйен табиі игіні пәрхләндірішіні көрістуду. Пәрхләндіріш бейвасты пәрхләндіріш вә вастылық пәрхләндіріш деп айрылыды. Бейвасты пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім табиі игіні тонышыны көрістуду. Вастылық пәрхләндіріш мәзгүр ұшыр арқылық мәлім табиі игінің салайдыны пәрхләндіргілі болмысы му, башқы ұшырладың пайдылыны пәрхләндірішіні көрістуду. Шкенжи, муайен вастычылыки иге. Шәқси ұшыр электронлық ұсол яки башқы ұсоллар білен хатырлынышы шерт. Ондақ болмаса, шәқси ұшыр категориясыға тәвә болмайды. Үшінші, субъекті чоқым табиі иге болышы керек. Субъекті қануни иге яки қануни иге емес тәшкілат шәқси ұшыр есапланмайды. Бұ дейлі о мисалыдегі шеркет тор техникасыны қолынып жыққан, пайдаланған ұшыр тор абонтының салайдыны пәрхләндіргілі болыдыған саллық мәлімат ұшыры емес. Мәзгүр саллық мәлімат ұшырының алайдығы әқтәліп қанун дәстурды бәлгіленген, электронлық ұсол яки башқы ұсоллар білен хатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде, муәйен табиі игіні пәрхләндіргілі болыдыған ұшыр деген шәртке ұйғын емес. Мәзгүр шеркет қолланған ұсол арқылық тор абонтының тор хәрекетінің ізлері вә шәқси қызықшы қатарлықланы әкіс әттіргілі болған, мәқбиет хастықыны хазырлыған болсы му, бірақ әкіс әткізілген мәзмұн білен тор абонтының салайтыны маслаштырыш, тор абонтының шәқси салайтыны бекітіш мүмкін әмәз. Мәселен, ісім фамилиясы, тоғылған вақты, кімлік номері, биологиялық пәрқ әтіш ұчори, адресі, телефон номері, пошты сандықы, сағламлық ұчори, юріштіруш ұчори қатарлықларыны пәрқләндіргілі болмайды. Шының үшін шәқси ұчыр категориясығы тәвә әмәз. Шу сәбәптің, бұ шеркетнің харкеті Лулуның мақұлықын алмай тұрып шәқси ұчырны жығып, оның мәқбиет хоқуғыға, чекілішқа тәвә әмәз. Мұнасып әқтеліп жауапкарлықыны үстіге еліші хаджәсіз. Жұңға қалық жұмұрейдінің әқтеліп қануын дәстурының 1034-й мадысы да табиі игілерінің шәқси ұшырны қануын қолдайды дейілген. Шәқси ұшыр электронлық ұсыл яки башқы ұсыллар білен хатырлындыған, айрым халда яки башқы ұшырлар білен бірләшкенде муайен табиі игіге бәлгі болалайдыған әрхіл ұшырланы. Жүмледен табиі игінің ісім фамилиясы, тоғылған вақты, кімлік номері, биологиялық пәрқ етіш ұшыры, адресі, телефон номері, пошты сандықы, сағламлық ұшыры, юріштіріш ұшыры қатарлықланы көрістеді. Шәқси ұшыр ішідегі мәқби ұшырлаға шәқсия тоқуқының қоғдашқы дайыр бәлгілімілер тәдбіқланыды. Бәлгілімі болмаса, шәқси ұшырының қоғдашқы алағыдар бәлгілімілер тәдбіқланыды. Жәмиятның ілгірліші вә пәнтехникінің тәрәқи қылышыға әгішіп, кішілер ерішідіған шәқси ұшыр дайырысы вә yolları үзліксіз кеңейіп, хоқуқы чықылыш вәқәсі даим yüz беріп, кішілерінің шәқси ұшыры әр вақыт оғырлықча қанунсыз еріш хәйіп-хәтірге дүш келмәкте.
Әқтәләп қанун дәсторыда шәхси үшчірні пәріқләндіріш өлчімі бәлгеленіп, электронлық ұсол яки башқы ұсоллар білін қатырлыңған, айрым халда яки башқы үшчірла білін бірләшкенде, муайян тәбиі игіні пәріқләндіргілі болыдыған әр қыл шәхси үшчір исапланыды. Деген ұқым бекітіліп, шәхси үшчірнің мәзмуни кең айтылды. Onundan başqa şəxsi uçurni qanun qoğdaydıqalıqı. Şəxsi uçur işçidiki məxbi uçurlağa şəxsiyyət hüququnu qoğdaşqı dair bəlgilimlər tədbiqlindiqalıqı aydınlaşdırıldı.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярдуатым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы, қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берәй,
5: ә? Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 100 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәчәсізшілік кеңейді.
10: Бәдінімізде нәч трилион хүйжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішланы қылайлы, аят білән тән ілгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізіне ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Тор сырты истимал чыкымы окшаш мезгилдикидин 1.7% ашкан. Товар истималы окшаш мезгилдикидин 2.7% ашкан. Бунун ичинде электрондук товар түрү, күндүлүк түрлүк маллар түрүнүн эс сүрөтү бир кадар тез болгон.
1: Станциябыз хабары. Мухбирнин Дөлөтлүк ачлык ва ашя запас саклаш идарасынын эгилишче 2025-жылкы жылдык күзлүк ачлык сетебидеш кызматы оңушлук аяклашкан. Яңа техника, яңа үскүнөлөр чоң дөөлөт ачлык амбырынын бехатерлик тосугун мустахкамдаган. Салык маалыматы көрсөтүлүшчө 2025-жылкы жылы сетебилинген күзлүк ачлык 338 миллион тоннадан эшип, жакынкы жылдан буянкы бир кадар жогору сабиеге жеткен. Умумий жааттын сүрөтү тез, сетебилиш сетиш жаллык, баасы өсүш катарлык алайлыктар көрүлгөн. Хынан, Хунан, Хэлонжан әң төвән сетевіліш бағасы лайысыны елғы қойып, шәрләге хавалы қылыш арқылық 4 миллион 180 мүн тонна ары кәнжі шал сетіп алған. Хазыр әхли техника ашлықны амбарғы кіргізуш вә сақлашының пүткіл жәрянығы сыңдырылды. Жыжаңның рынғы ашлық амбары чоң канал пырыстаны мәшғулат районыда ашлық сөміріш машинасы, көтіріш машинасы, Сүйықлық бесімлық өрілтіш машинасы тәң мәшғолат қылып, ашлық түшіріш, тошуш жәрянада чечіліп кәтмәсіхнің, чаң тозанның алдыны алды. Ашлық амбарғы кіргізілгенден кейін, әхлі үскінілі әр тәрәпліме өлчәш арқылық, ешіллаштыруш, әхлиләштүрішіні ішқа ашырып, ашлықның хорышыны өнімлік азайтты. Нөвәтте мәмлекет бойынша төвән температуралык, температурасы өлчәмге яткан запас ашлык амбарларының сыгымы 220 миллион тоннага yetip, яшыл ашлык саклаш техника системасы дәвамлык әлалашты ва мукәммәлләшти. 70 запас саклаш карханасы топлаштырып куллыныш бойынча үлгү көрсөтүшүн канат яйдырып, пән техника аркылы ашлык саклаш техникасын тарыкка куллыныштын системалык топлаштырышка карап бурулуш жасашны илгери сүрди.
0: Станциябыз хабары. Яз кириши менен жайла экология өвзеллиги, табий манзарага тайынып, истималдын жаңы манзарасын үздүксүз жаратып, маданият саяхатынын жаңы таасиратын кеңейтип, яздыки маданият саяхат кызгынлыгын ургутту. Бул мезгилде Сычуан Гуанъюандыки Маопиң Ейю намлык багытысы жаңыдан намаян кылынып, нургун шаар аһалысын бу жерге келип арам элишке жалып кылды. 2024-нчы жылдан буян бу жай дарыя бойудагы какаслыктын экологиясын эслиге келтүрүш курулушун сыжыл канат жайдырды. Нөвәтте экологиялык Будапия, сайлы саяхат, истирахат көңүл эч иктидарыга ийге шаар аммавий яңы бошлугунун 95%-ны барпа кылды. Ляонинг өлкөсүнүн Янку шаары Нәмлікні әсліге кәлтүрішіні давамлық үлгірі сүріп, экологияны әсліге кәлтүріш ұмуми көліміні 1650 гектардың ашырды. Бұның білән пәсіл құшларының түрі, саны давамлық көпәйді. Бүгін күнде баш язда Ляоніңнің ең қоғы беріп құшланы көріш, шу жай бәрпа қылған мәдіниет, саяхат еңі тәсіратыға айланды. Бұ ел шу жай ене Құшланы көрішіні чөрдеп, тәнтәрбия мұсабықсы, мәдіниет ядықарлықлары көргәзмісі, мәдіниет саяхат тәсірі атты қатарлық, 42 түрлік мәдіниет тәнтәрбия саяхат юрішлік палы итіні елгі қойды. Ішкі Монғылның ұқай көліде саяхатшыларының айығы үзілмеді. Шу жайның Хуанхэ дариясы вадысының экологиясын әсліге келтүрішіне сыжыл ылгыры сүрішіге әгішіп, Вухай көлінің су сүпті ел бойы ішкінші түрде мұқимлашды. Саяхатшылар кемеге отырып, көлде ұяқтың бұяққы өтуді. Яны құмлық кіріп, құмлық мәнзірсіне екін арлықтың ес қыла алайды. Құмлық білән көл тәң мәвжуд болып тұрушының экологиялік асасын ес қыла алайды. Азыр Юннан өлкісінің Күнмендегі көк гүл раса ечіліш мәзгіліге кірді. Сөсін рәңлік гүл деңізе шәһәрнің романтик бәлгісіге айылыныпла қалмастын, шу жайның стимал еңі кәсіп ғалытыны кеңайдышыды ке мұхим вастыға айланды. Бұй ел күнмен көк гүліні шөрдеп, бір қатар еңі мәнзір бәр бақылып, әнәневи мәдениет, милли өрп адет білән гүл чечеклі мәнзірсіні бірләштүрді.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлығыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

0: Келемді бір рәт чөт кылап болып бешімді көтірсім, денімді пәкет бір челек солыба еді. Учу. Алдырап, енімдегі кичік орындықның үстедегі телефонны қолымға алдым. Сіз ұрған абонтның телефоны еттік. Лассыды бөшіп, орындықты ұлтырпылы қалдым. Бірділа, соғық шамал келіп, тәліген дөмбәм қорылып, ұқтиярсы тітірек басты. Көзірімге лаққыды яш келді. Шарапат, келем жүйіп атамсыз? Тұйықсыз шыққан ауаздан лекеді бешімді көтірдім. Ішкенші қабатке қойшынам енхәді астам еңіп келіп атықты. Тітірек ұлтырғынымға қарамай, қорып болған тәрлерімді сүрткен болып, көздерімді сүрттім. Андын чырайымға күлкі жүгірттім. Бүгін бек алып қапты кемен, дедім күлімсіреп орнымдан тұрып. Бопты, яш болғандан кейін әрекет қылған жүрсіңіз пұлмы тежеліп қалады. Азырқы бәзі яшла тұрмышқа сіздей пұқта емес. Шуа, ұлтырыңа. Мен орындықны енхәді тәрәп керек сүрдім. Бірдәм ұлтырып тәрімді құрту алдым. Хайур бачағды қысыңыз бопты кәне, байы ішік алдын ұлтырсам ұлдырап чықып кетіп атыдым. Деді ол ұлтыр. Хә, шу, маңыз су әчіқ беріплі маңды. Тұйықсызла? Мен кепімнің ақырыны қандақ түшірішіні білмедім. Мектептің телефон кәйген дейдісім, соды қылмендеп дауран селіп істейба бәйгенні, ақыры әммені ұттырғанны қошынла білетті. Бұл мектептің айлықла қорысы болғашқа әміз асасын қызметташла. Бұрынғы үйіміз мұшы қоруды еді. Тәкет бір бинадың ені бір бинағылы көшкенді. Оны мүчу аңчы мүнчі ішлағы сілім. Бұмысы яман үгініп қалады. Сіз... Ен әдінің сайрыған телефоны кепіні өзіп қойды. О алдырап телефоны еліп, мақұл-мақұл дәбәткен денген орындан тұрды. Балла келдікен, мен кіріп кетей. Ен әдінің кәйімдің қарғынымче, оның балдырғы әвәсініп қалды. Атаны сағайат болыш қандақ бәқті. Опа, опа! Қиялдың баш көтірдім. Әлдәр ұйқылық көздеріні ұлығын іче енімге келді. Мен Хайурның юз көздеріні өлінгі білән сүрттіп, киімдерінің олмаштырып етіп, суханыда лүнгі жүйіп ататтым. Мен болды оғылым.
1: Ұсап кеттім, сен еккен сән, опа.
0: Менің ішім тек түгімі дей балам. Чайны қоямыдың ма?
1: Қоялай мен.
0: Оғылым жүгіріп шығып кетті. Мен баяттан Хайурны ятқылышқа алдырап, мұндақлы сүрткен келемді тазлашқа кіріштім. Шындақ, келем жоған күні ғайыр кәшті ғыққыды мәскәйген еді. Су тошын демәлі қойай, өл келемні әзіме ішкімізді инжіғылап жүріп, сымғы қанчілік тәсілі артқалықымызды о білмеді. Білгісім үйоқты бәлкім. Менің мұ ешекнің құлықы ғыжек чағым кәмеді. Ишлерімді түйеткенде таң етішкі 3 сағатлы қаған еді. 3 сағат құлиялысым мұ яқшы болады. Бірақ белімнің теліп қағырыштың бекірек оның еңі мәскеліші ұйқымна қачырды. О, қорайхны дөң татып құлап атады. Әлдәрінің еңіғі етті вағынымға, ішікләні чың епі әткенімге қармай, оның бойш аңланған қорекі ішімні бағансыры атшық қытылдырып атады.

Сөйімдік достлар, әшу тапты программымыз дамыны шыватыды. Илла бір-біріні қоғылышып өтей берді. Әнде мұшы жылланы қандақ өткізуш, мән ағы пүркініп яшаш, бұл өзімізге бағылық. Шу әр бір күнне мүкеммәл қымметке иғи қыла айтысыңыз, алды білән, өзіңізге гүзел пәзилетіні әмір ақылың. Әр бір ішкі әстайдыл болын. Başqalarına mülayim olun. Ah, könüllükni hamra qılın. Mən miyədə Dali Karnik'nin yeni bir gepini anlıqçılığa soğuq qılımı. Özündən başqa heç kim sana xatircəmlik etkilənməydi o, deyir. Dali Karnik nim deməkçi? Könülünü xuşal tutuş. Özü bilən özü çıxışıb ötüş. Özünü özü qayıl qılış. Həm özüdəki ruhi dişvaçılıqni özü yeniş. Мұшы арқылық, өзі білән шықшып, әтрап тікілі білән шықшып, бір яқшы актып энергиелік кәйпият яртыш. Мән бұ адамның сөзді мұшындақ түшенді. Әлбәтті, мүкеммел адам болмайды. Әмма сіз чоқын кән қорсақ болу. Әпучен болу, садақатмен болу. Кімге? Өзіңізге, әм башқылағы. Башқылағы ел қойышны білен, характеріңіз гүзел болса, шәркетіңіз гүзел болады. Gendiğinin şundak bir gipi var. Oyluğallarının, digerlerinin, kıgallarının bir dekliki bəxt dur, deydi. Muşu

Сөйімдік достылар программымыз дамыны шыватыду. Сөйгі мұхаббет күйлердің ұзырыны ватымыз, аңла ватымыз. Әнді сөйгі деген неме, мұхаббет деген неме? Бұныңғы бір иніқлымы берішкі тұғыр кәсі, мән шындықтап қараймын. Сөйгі деген бір достылық. Ол сіздің әң еқін достыңыз. Ол сіздің көңіңіздегі күткен адымыңыз. Яғни, қалбыңыз іздеген адым. Сөйгі мұхаббет O bir aşıklık cereyanı. O seğiniş, kütüş, özre avar kılış, bedel töleş, iyi buluş, kızgınış, ayrılıp kılıştın korkuş. Özünü unutan alda, mehir, akide ata kılış. Onun da vapa, sadakat kütüş. Barlık güzelliklerini onu bekişler. Yakış görüş. Demek, Сөйгі мұхаббетіні түшенген адам оны әр вақыт қадырлайды. Сіз мүшін дақ, еніңіздікі шу мұхаббетті қадырла. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілап үшін.

Сүйімдік радионың ұчылан Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алуыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошыш алдыды тұрғаты мен, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

тұрмышымызда бөрі бізге опырылып келіватқан бір соғық иқын еді. Біз ұланы еқтіп боламайттық. Бұма құрды қышны кәлтір мәсілікке амалымыз бұмығанға оқ жашты іш еді. Недо шаман бір күтінің ұстықаларынымы теріп, әкеліп Таши білен білі дәтіні қылды. Ташиіні бәқтілік дейшкі балатты. О, ән ақырды босыма, рәқибінің өлгініні көрәліді вә ән қадірлік о милиясы білен білі дәтіні қылынды. Шөкіне Ефолин Ташиінің бұғыланы қоғдап келіш олы да токыр боп қағалықыны маңа сөзләп бәді. Яз күлдері бөрілі бұғып адылырының кәйіндікі ахулағы ожым қып тұратты. Бір күні Даши үш ахуының йоқап кеткеніні көріп, ұланы іздеп беріп, бір аңның бойда үш ахуының ішкі анабалы бөрі қоршу ағалықыны көріпті. Дашиның ені да мілтіқ йоқ, пәкәт бір даны оу пішкілі бакен. О, бір йоған ташыны еліп, аны бөрінің бешігі қартып етіпті. Қалжырлашқан бөрі Дашиға қарап етіліпті. Шуның білен бір мейдан елішіш башылынып кетіпті. Даши аны бөрі білен елішу атқан чағда балы бөрі етіліп келіп, оның пачқыдын чішіліп, зін хар қойу әтмәпті. Ақырда Даши аны бөріні өлтірген босыма, балы бөрі оның бір пұтыны чішіліп, үзвеліп, кечіп кетіпті. Шуның білен үш аху құтылып қапты. Даши болса, қанғы миленген бір бөр терісіні сөйіргеніче барғаққы өміліп қайтып кепті. Бүркіт білен Даши бізден айрылды. Бүркітнің мәнзілі көкті боғашқа Даши му оныңғы әгішіп кетті. Даши өлгенден кен Мария тұйықсызлы ағырып қалды. О, егелі нәсісіні яндырып, бағанче ажызлап кетті. Әммейлен оның өмірі ұзаққа бамайдыған болды деп ойлысы ма, пәкәт Ефолилла Мария әмді ахулаға ән саған чағдық қанны көсе жығылмайдыған болды деп қарады. Оныңче Мария амылдар боп қаған еді. Екен, Дамара білен Наджишка Марияның инкасылырға қарап, оны амылдар әмәс, иғыр кеселгі кіріптар болған деген ойыды чың тұрды. Нәдімі амылдар аял, су ішсімі яндырдыған шпа. Мария күндін күнге орықлап кетіп ататты. О, өзімі күллірінің аз қағалықын есқіліп, хашиғы өзі өлгенден кен сағлам, күшілік бір аялғы өліні велішіні нәсәт қылды. Хаши жығылап тұрып. Сән өлсен, мән яуығазға айлынып, ақыңдың қоғылап бар мән. Деп қәсем ішті. Хаши яуығазғымы айлынып кетмеді. Марияның саламәтлігі де тұйықсызлы өзгіріш болып, еп ішелейдіған боп қалды. Бахарының келіші білен оның қосқымы көтіріліп, юзлері сылық вә юмалақлы шықы башлады. Қарғанда Ефолиннің пәрізі тоғырдәк еді. Шынадын кен Хаши білен Марияның чырайдың тәбәссім кәтмейдіған болды. Марияның шүнчі жыл амылдар болмаслықыға Даши епкеген еліқі бөр терісі сәбәпчі. О тері яқшылықның аламыты әмәс. Азыр Даши му, тері ме йоқ? Шилинджуның ішіде тұтық нәрсінің еді болмағашқа Мария хамылдар болды, деді Ефолин. Лекен Хаши білен Мария бұнда қарымайтты. Уланың нәзірді Дашиның рухи уланың балысыны сақлап қаған еді. Чүнке Даши ызчыл халда бір 10 миллиярын болса деп арман қылатты. Олатық туғылмаған балысыға Даши деп ісім қойшынымы ойлап қойды. Ефолин қолы білен ағзыны әткініче, Даши ісімдіклерінің тәғдірі қаж келеді. Елімі

Апамның сөзін аңлап, о алды ішкі пұтыны апамның тызығы еліп, бешіні чай қап қойды. Шынан білән, Дамара вәді ағандек қошал болып, Еленнің баш көзлеріні сылап кетті. Дадам апамға қарап. Хатыр Жәмбол, сәлі болсаң, тенім кәмеймен дейсім о, үркім ұнымайды. Дейшіге Дамара. Маңы сенің үркіңлі әмәс, тенің мұл азым, деп вақырды. Әр ішкіліміз қайтып келіміз. Дадам Дамараға қарап келді. Ямғыр пәсілінің келішіге әгішіп, орманда ауа гүлдірләп, чақмақ чекіп тұратты. Чақмақ әркек вә тіше деп ішкі қыл болады. О, кішілі

Күн білен ай кеп қыланмайды. Ава күлдірілген чағлады мен аспан үтілу атыды деп білеттім. О, астырақ үтелсе, азырақ ямғыр яғатты. Қаттық үтелсе, қаттық ямғыр яғатты. О, бәз чағлада каллек-каллек от шарларыны пұрқып чықырып, ормандыки йоған дәрәклән еріп ташлап, уланың үсті башларыны қап-қар қылып етәтті. Шоңа чақмақ чаққан чағлады біз шилің жолағы кіріп алаттық. Сыртлады боп қасақ, өстен бойлырдыки очықчылықлағы чықып еліп, йоған дәрәкләнің ендін нері тұраттық. Дадам барғақтын меніп, ұзақ өтмейлі ава текімі тұтылып кетті. Сүрренлік бұлытла бір егі жығылып, аваны бұрық тұрмылық қаплыды. Құшламы пәс ұшқа, мәйін шамал қаттық боранғы өзгірішкі башлады. Апам асманғы қарап мәндін. Бұ ямғыр растылы егіп кетем о, деп сорды. Оның дадамдың әнсірәу атқыныны, ямғұрның яғмаслықыны тіләу атқыныны біліп тұраттым. Шоңлашқыма апамның райығы беқіп, «Боран, бұлытланы әдәп кетіді, ямғұр яғмайды», дәплі қойдым. Дамара тәсәлігі ирішкендәк, чырайы ечіліп, шилің жоның сұртығы ейіп қойған чай отланы жығыш тұрышқы тұтынды. Чай отла етілген мәзгілді біз ұланы жығып еліп, ейіп, құртып, қышкілдірі көш пүшіріп яйттық. Апам, чай отланы әмділі шилің жоғы әкіріп тұрышыға, тұйықсызла хава қаттық күлдіріліп, чақмақ чақты. Ақдылла тараслап, ямғыры еғішқы башлады. Ямғыр шәрқы жануп тәрептін чапқындап еғіп ататты. Адетті о тәрептін башланған ямғыр қаттық яғатты. Бірдәмділа орманның ішіне ямғыр білен туман қаплап, әммияқ тұтық түшіп кетті. Әркек чақмақ еғіватқа ямғырыны аз көгендек, яны бір қаттық өтіліп еді, тарам-тарам алтын жылалладек чақмақ ізлері көкті ұсылғы түшіп, ормандың әкс сада қайтты. Ямғыр әсілі вәсіліні ұнтығандек төкіліп, көктін чуваққыны су пәрдісі әмәз, тосқынсыз дәриядек білінішкі башлады. Апам ямғұрның ауаздан қоқып, ағзыны ечіплі қаған еді. О, Наджишкадек бүй мәрием анығы ет қатқыған болса, бұчақ үшін нәт чықетін мәйдісіге кірісті сізіп болған болатты. Чақмақ, оның юзіні йорытып өткен әшу қысқығыны арлықты мән, апамның бозарған чырайыны көріпті қамай, яна көзінің ішідеке чексіз оды құшынымы көгендек болдым. О, бір қыл ажайып оды құш болып, о нәзәріні әбәде ұнтып қаламай мән. Ямғыр тоқтыған дінкен, апамның очық тұрған ағзы юмылды. О, худди чиши чақмаққа өзгіріп, білі ямғыр яғдырғандек толымы арғын көрінетті. О, дәрмансызлық білен мәндін. Даданғы еч болмағанды, ә? Деп сорды. Оныңғы неміш болатты. Бұны айты бір ямғыр ғо. О, немені көмеген? Оныңға мұндақты жауап қайтұрдым. Апам сәл еңгілләп қағандек боп күлді. Вә өзіге тәсәлі беріп. Шындақ, Линкының бешідін немішіла өтмеген, деп қойды. Ямғұрдың кен бошлықта Әсен Хөсен көрінді. Баштықсы бір сәл тұтық еді. Оныңғы әгішіпла ішкенчісі көрінді. Оның рәңгі очуқ әм қиынық еді. Ішкінші Хәсен Хүсен көрініші білен, бірінші Хәсен Хүсен мұ шәкліні өзгертіп, ұчуқ вә қиынықлашқылы тұрды. Хәсен Хүсен толымы көркем, құдды қырғауылының бір жүп қантыдек, қызыл дейсіңіз қызыл, серік дейсіңіз серік.

бір қойық қарғайлықтың өтіп атқанда дадамны чақмақ соққан еді. Яна ішке йоған қарғайма чақмақтың зәрбізтін қап беледін сұнған. Сұнған ерді яна күйік ізімі байды. Елән, көпчілікні түн ерін болай дегенде адис юз бәген егі башлап бады. Дадам сұнған бір дәрәк көтігінің үстіде баш вә біләклеріні саңгылытып, елді еріп кетіп арам еліватқан дәк ятатты. Қаттық ямғырдың кейінке осман адеттің ташқыры очуқ. Сүзік айнуры дәрәкләні вә дадамны еуіртіп тұратты. Апам ішкіміз тәңлі жығладық. Мән, дада, женім дада! Деп жығлысам, апам, Ленкі, менің Ленкі үрім, деп налы қылатты. Неду шаман кечіліп, бұ қарғайлықның ішіден бұлыңлыр мас кеген төт түп қарғайны таллап, шақланы пұтап, дадам үшін әң ақырқы бір карватны расылашқы башлады. Бұ карват хеллі игізді еді. Неду шаман бұны, Линкіні чақмақ еіп кетті. Чақмақ көкті тұрды. Шына үшін, Линкінің қабірісі көкі еқырақ қияды болышы керек, деп түшендірді. Біз сәрге еқін дадамны бір пачы ақ рәкке орап, оның әң ақырық қарвытығы ятқызып қойдық. Недо шаман қиын қозықыдың күн білен айның шәкілін ясап, дадамның бешіғі қойып қойды. О, дадамның яны бір дүниядымы нұрның ішіде яшшыны арзу қыған еді. О, чағда бұғылырымыз наайты аз босыма,

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөлетке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллардығы оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкідіке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контроль қылды. Пас шықырып берді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекшілер еңі дәуірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
5: Бұрмымықтың станокқыча, Тохиолыдың запчасылағыча әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құраллары джунго ясымычылықының төрікідір.
5: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
6: Мән оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оныңды бәзі өзгірішләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгіш үшін білән, о башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмейдіған боп қалды. Бір күні, о мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
7: Үшінші номерлық бемар.
8: Доктор, мән қамышлық кесілік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ тавалансам бола.
6: Жидейләш мән, ғазір дұр білән давалаш қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық давалысақ мұ?
8: Актып үзіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақты өзгіріш мұ, мені үмітке текімей қылаштырды.
9: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Кичкене от ялқыны бармықымыздың ұшчыны иллыта алайды. Лавылдап күйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әлейді. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікте іштіпақлышып алғы безіші. Ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі бә өміді.